Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Azərbaycan səmasını təhlükəsiz və etibarlı edən insanların, mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramıdır. Ölkəmizdə mülki aviasiyanın tarixi ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1938-ci il iyunun 2-sində Azərbaycanda ilk mülki aviasiya dəstəsinin yaradılması ilə bu sahənin əsası qoyulub. Həmin tarix sonradan Peşə Bayramı günü kimi təsis edilib. Müasir dünyada aviasiya məsafələri qısaldan, ölkələri və insanları bir-birinə yaxınlaşdıran ən mühüm nəqliyyat vasitələrindən biridir. Hər bir uçuşun arxasında isə böyük məsuliyyət, yüksək peşəkarlıq və dəqiq komanda işi dayanır. Pilotlar, dispetçerlər, mühəndislər, texniki heyət və digər aviasiya əməkdaşları gecə-gündüz çalışaraq sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz səfərini təmin edirlər. Bugün Azərbaycan mülki aviasiyası regionun ən inkişaf etmiş sahələrindən biri hesab olunur. Müasir hava limanları, beynəlxalq marşrut şəbəkəsi və yüksək xidmət standartları ölkəmizin dünyaya açılan hava qapısının etibarlılığını göstərir. Peşə bayramı münasibəti ilə mülki aviasiya sahəsində çalışan bütün əməkdaşları təbrik edir, onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar və daim açıq səma arzulayırıq.

yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu Birlaya'da birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al, dayanma! AzərOnline-ın fiberoptik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Qabiliyyət imtahanlarına qeydiyyat bitir. Hizbullah razılaşdı, atəşkəs olacaq. Millimiz 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Saat 9-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin iqtisadi, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı münasibətləri, mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyatı, kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Bakı Enerji Həftəsi və 1-ci Azərbaycan-ABŞ İqtisadi Dialogu çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyi və SOKAR tərəfindən ABŞ, Türkiyə, Serbiya, San Marino və Fransa kimi müxtəlif ölkələrin qabaqcıl şirkət və qurumları ilə iqtisadiyyat, enerji, investisiya və rəqəmsal texnologiyalar sahələrini əhatə edən 7,5 milyard dollarlıq mühüm saziş və memorandumlar imzalanıb. Qeyd edək ki, 31-ci Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində aparıcı və strateji enerji dialogu məkanı hesab olunan Bakı Enerji Forumuna bugün yekun vurulacaq. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat bugün saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. ABŞ və İran anlaşma memorandumunu gələn həftənin əvvəlində yekunlaşdıra bilər. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, müddəaların daxil ediləcəyini gözlədiyi üçün memorandumun əvvəlki versiyası ilə razılaşmır. Hizbullah radikal qruplaşması Livanın bütün ərazisi üzrə hərbi əməliyyatlara son qoymağı təmin edəcək atəşkəsə razılıq verib. Hərəkatın parlament fraksiyasının üzvü Həsən Fədlallah bildirib ki, atəşkəs İsrail qoşunlarının Livandan tamamilə çıxarılmasına zəmin yaradacaq. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Slovakiyada mini futbol üzrə Avropa çempionatında 8-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilib. Millimiz turnirin play-off mərhələsinin ilk maçında Qazaxıstan yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Komandamız növbəti turda Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun anım günüdür. O, 1930-cu ildə Bakıda anadan olub. Əslən, Şuşalı olan rəssam 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan rəssamlığı məktəbini, 1955-ci ildə isə Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Toğrul Nərimanbəyov yaradıcılığa 20-ci əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun fəaliyyətinin ilk dövrünə aid əsərlərə Bayıl mənzərəsi, Fırtınadan da güclü, Səadət və sevinci nümunə göstərə bilərək, rəssam 1993-cü ildə Parisə köçüb və yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü bundan sonra başlayıb. 1998-ci ildə Parisdə Toğrul Nərimanbəyovun fərdi sərgisi keçirilib. Emalatxanada, kafedə, Qız Qalası, Talış dağlarında, Yaylaqda, Çoban ailəsi, Məhsul bayramı, Bağda çayxana, Bakıda bazar əsərlərinin müəllifi olan rəssam eyni zamanda gözəl səs tembrinə də malik olub. O, Azərbaycanın və dünya vokal sənətinin şah əsərlərini ifa edib. Toğrul Nərimanbəyov 2013-cü il iyunun 2-sində Parisdə vəfat edib və Paysi qəbristanlığında dəfn olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankı 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: 4 üstə gəl, 4 lotereya.

0: verir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qabiliyyət imtihanlarına qeydiyyat bitir. Hizbullah razılaşdı, atəşkəs olacaq. Millimiz 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadi, Enerji və Biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orrun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı münasibətləri, mövcud vəziyyəti və perspektivləri, iqtisadiyyat, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyatı, kommunikasiya əlaqələri, investisiyalar, ticarət, eləcə də regional gündəliyin qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə olunub. Bakı Enerji Həftəsi və 1-ci Azərbaycan-ABŞ İqtisadi Dialoqu çərçivəsində İqtisadiyyat Nazirliyi və SOKAR tərəfindən ABŞ, Türkiyə, Serbiya, San Marino və Fransa kimi müxtəlif ölkələrin qabaqcıl şirkət və qurumları ilə iqtisadiyyat, enerji, investisiya və rəqəmsal texnologiyalar sahələrinə əhatə edən 7,5 milyard dollarlıq mühüm saziş və memorandumlar imzalanıb. Qeyd edək ki, 31-ci Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində aparıcı və strateji enerji dialoqu logo məkanı hesab olunan Bakı Enerji Forumuna bugün yekun vurulacaq. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qeydiyyat bugün saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. ABŞ və İran anlaşma memorandumunu gələn həftənin əvvəlində yekunlaşdıra bilər. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, müddəaların daxil ediləcəyini gözlədiyi üçün memorandumun əvvəlki versiyası ilə razılaşmır. Hizbullah radikal qruplaşması Livanın bütün ərazisi üzrə hərbi əməliyyatlara son qoymağı təmin edəcək atəşkəsə razılıq verib. Hərəkatın parlament fraksiyasının üzvü Həsən Fədlallah bildirib ki, atəşkəs İsrail qoşunlarının Livandan tamamilə çıxarılmasına zəmin yaradacaq. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Slovakiyada mini futbol üzrə Avropa çempionatında 8-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilib. Millimiz turnirin play-off mərhələsinin ilk maçında Qazaxıstan yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Komandamız növbəti turda Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Heç nəyimiz olmasa belə Amerika ilə daşqalaq müharibəsinə girəcəyik. Səpahdan açıqlama. Modric 5-ci dünya çempionatına gedir. Real FM-i dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orrun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri, süni intellekt və kiber təhlükəsizlik istiqamətlərində normativ hüquqi bazanın genişləndirilməsi, eləcə də ölkəmizdə data mərkəzinin tikintisi məqsədi ilə ABŞ dövlət qurumları və şirkətləri ilə tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabah gündüzə dək bəzi ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Eləcə də sel və daşqınlardan qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazidən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
1: Davam edirik. Paytaxtın Nərimanov rayonunda dəmir yoluna çıxan kişini qatar vurub hadisə nəticəsində 22 yaşlı Anar Quliyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Mesajımız budur ki, heç nəyimiz olmasa belə Amerika ilə daşqalaq müharibəsinə girəcəyik. Çünki biz təslim olanlardan deyilik. Bunu Sepahın Xatəmül-Ənbiya Mərkəzi qərargahının rəis mavini Məhəmməd Cəfər Əsədi deyib. O iddia edib ki, son müharibə zamanı İranın müdafiə sənayesinə zərər dəysə də, hərbi texnika istehsalı müəssisələri və ordunu dəstəkləmək üçün istifadə edilən obyektlər ABŞ-dən tamamilə gizlədilib. Qətər, İsrailin Beyrutun cənub ətraflarına mümkün hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə vasitəçilik təşəbbüsü göstərib. Al-Cəzairənin məlumatına görə Doha mayın 31-dən etibarən ABŞ tərəfi ilə intensiv təmaslara başlayıb. Donald Trampla Benjamin Netanyahu arasında telefon danışığından sonra İsrailin Beyrut ətrafına zərbə planları ləğv edilib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Xorvatiya millisinin yarı müdafiəçisi Luka Modric karyerasında 5-ci dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək. 40 yaşlı futbolçu daha əvvəl 2006, 2014, 2018 və 2022-ci il dünya çempionatlarında çıxış edib. Qeyd edək ki, yalnız 3 futbolçu dünya çempionatlarının yekun heyətinə Modricdən daha çox 6 dəfə düşüb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor, Azərbaycan film tarixində ilk rəngli bədii filmin müəllifi Hüseyn Seyidzadənin anım günüdür. O, 1910-cu ildə İrəvanda doğulub. Əvvəlcə Leninqradda rejissorluq kursunu, sonra isə Moskvada Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsini bitirib. Hüseyn bəy 1956-cı ildə O Olmasın Bu Olsun filmini çəkib. Dünyanı dolaşan bu film rejissorun şah əsəri sayılır. Dəli Kür, Yenilməz Batalyon, Köroğlu, Qaynana bədii filmləri isə Seyidzadənin ən yaxşı rejissor işləridir. Həyatının son illərində Hüseyn bəy Natavan haqqında film çəkmək istəyib, amma təəssüf ki, arzusunu reallaşdırmaq rejissor

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli.

0: Əli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Heç nəyimiz olmasa belə Amerika ilə daşqalaq müharibəsinə girəcəyik. Səpahdan açıqlama. Modric 5-ci dünya çempionatına gedir. Real FM-i dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev, ABŞ Dövlət Katibinin İqtisadiyyat, Enerji və Biznes Məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orrun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq perspektivləri, süni intellekt və kiber təhlükəsizlik istiqamətlərində normativ hüquqi bazanın genişləndirilməsi, eləcə də ölkəmizdə data mərkəzinin tikintisi məqsədi ilə ABŞ dövlət qurumları və şirkətləri ilə tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə sabah gündüzə dək bəzi ərazilərdə arabir güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqə İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Eləcə də sel və daşqınlardan qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazidən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq və bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır.
1: Davam edirik. Paytaxtın Nərimanov rayonunda dəmir yoluna çıxan kişini qatar vurub hadisə nəticəsində 22 yaşlı Anar Quliyev aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Mesajımız budur ki, heç nəyimiz olmasa belə Amerika ilə daşqalaq müharibəsinə girəcəyik. Çünki biz təslim olanlardan deyilik. Bunu Sepahın Xatəm-ül-Ənbiya Mərkəzi qərargahının rəis müavini Məhəmməd Cəfər Əsədi deyib. O iddia edib ki, son müharibə zamanı İranın müdafiə sənayesinə zərər dəysə də, hərbi texnika istehsalı müəssisələri və ordunu dəstəkləmək üçün istifadə edilən obyektlər ABŞ-dən tamamilə gizlədilib. Qətər İsrailin Beyrutun cənub ətraflarına mümkün hücumunun qarşısını almaq məqsədi ilə vasitəçilik təşəbbüsü göstərib. Al-Cəzairənin məlumatına görə Doha mayın 31-dən etibarən ABŞ tərəfi ilə intensiv təmaslara başlayıb. Donald Trampla Benjamin Netanyahu arasında telefon danışığından sonra İsrailin Beyrut ətrafına zərbə planları ləğv edilib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Xorvatiya millisinin yarı müdafiəçisi Luka Modric karyerasında 5-ci dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək. 40 yaşlı futbolçu daha əvvəl 2006, 2014, 2018 və 2022-ci il dünya çempionatlarında çıxış edib. Qeyd edək ki, yalnız 3 futbolçu dünya çempionatlarının yekun heyətinə Modricdən daha çox 6 dəfə düşüb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Saat 10.40-də ölkə və dünya idman arenalarında baş verənlərlə sizi mən Emin İsazadə tanış edirəm, sabahınız xeyir. Dünya çempionatı öncəsi millilərin yoldaşlıq görüşləri davam edir. Türkiyə seçməsi hazırlıq oyununda Şimali Makedoniya millisi ilə qarşılaşıb görüş, ay ulduzluların 4-0-lıq qələbəsi ilə yekunlaşıb. Türkiyə yığmasının heyətində qolları Orkun Kökçü, Can Uzun, Dəniz Gül və Barış Alper Yılmaz vurub. Xatırladaq ki, Dünya çempionatı 2026 9 gün sonra iyunun 11-i başlayacaq. Monaco Barcelona'dan icarəyə götürdüyü Ansu Fatini bir dəfəlik transfer edib. Liga 1 klubu 11 milyon avroluq satın alma bəndini işə salıb. Barcelona 23 yaşlı futbolçunun növbəti satışından pay da əldə edəcək. Fati 2025-ci ilin yayından Monaco'da çıxış edir. Sergio Conceição komandanın uğursuz çıxışı səbəbindən Səudiyyə Ərəbistanının Əl-İttihad klubunun baş məhcisi postundan istifaya göndərilib. Bunu yarımada təmsilçisinin mətbuat xidməti açıqlayıb. 51 yaşlı Portuqaliyalı mütəxəssis komandaya 2025-ci ilin oktyabrından rəhbərliyə edirdi. Slovakiyada keçirilən mini-futbol üzrə Avropa çempionatında 8-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilib. Azərbaycan millisi Qazaxstan yığması ilə qarşılaşıb görüş, 3-2 hesabı ilə komandamızın qələbəsi ilə başa çatıb. Elşad Quliyevin kollektivi 4-də 1 finalda bugün Çexiya ilə üz-üzə gələcək qarşılaşma Tipas Arenada Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3-3-ə basketbol yığması Polşanın paytaxtı Varşavada təşkil olunan Dünya Kubokunun A qrupunda növbəti maçını keçirib. Ratomir Deliçin baş məhcisi olduğu kollektiv Niderland yığmasına 19-13 hesabı ilə uduzub. Millimiz qrup mərhələsindəki ilk maçında Madagaskarı 21-13 hesabı ilə məğlub edib. Hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Real FM-də növbəti idman vaxtı saat 12:40-dır. Hələlik.

0: ümiddə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mikfil alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Buraxılış imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi. Paytaxtda iki ünvanda minib düşmə yeri yaradılıb. Şamaxı daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi İtaliyanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X sosial media hesabında post paylaşıb. İyunun 17-19-da Bakıda Milli Məclis və Rusiya Federal Məclisinin Parlamentlər Arası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclası keçiriləcək. Bu çərçivədə tərəflər arasında iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri müzakirə olunacaq. Naxçıvanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tabeli regional mədəniyyət idarələrinin uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində 2025-2026-cı tədris ili üzrə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkili və keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiq edilib. Mərkəzləşdirilmiş buraxılış imtahanları Mədəniyyət Nazirliyinin rəqəmsal idarə etmə platforması və MyCulture vahid şəxsi kabinet vasitəsi ilə təşkil olunacaq. İmtahanlar müvafiq ixtisaslar üzrə komissiyalar tərəfindən 5 ballıq sistem əsasında qiymətləndiriləcək. Paytaxtın Həsənbəy Zərdabi və Kazım Kazımzadə küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlığında yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Nəsrətin Tusi adına klinikanın və Mərkəzi Gömrük Hospitalının qarşılarında durmaq qadağandı yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil olunub. Hər iki ünvanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanları yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə səfərdə olan Kenya Ali Məhkəməsinin sədrinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub. Nümayəndə heyəti Şuşada olub. Qonaqlar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının tarixi və memarlıq abidələri ilə tanış olublar. Daha sonra nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərinə səfər edib. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən yenidən qurma və inkişaf layihələri ilə tanış olub, Xankəndi məhkəmə kompleksi və Zəfər parkını ziyarət ediblər. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Şamaxı daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb. Bilal İsmailovun başa çatan sözləşməsi uzadılmayıb. Qeyd edək ki, Şamaxı son bir həftədə 13 oyunçusu ilə vidalaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Buraxılış imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi. Paytaxtda iki ünvanda minib düşmə yeri yaradılıb. Şamaxı daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi İtaliyanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X sosial media hesabında post paylaşıb. İyunun 17-19-da Bakıda Milli Məclis və Rusiya Federal Məclisinin Parlamentlər Arası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclası keçiriləcək. Bu çərçivədə tərəflər arasında iki tərəfli əməkdaşlığın aktual məsələləri müzakirə olunacaq. Naxçıvanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən tabeli regional mədəniyyət idarələrinin uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində 2025-2026-cı tədris ili üzrə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkili və keçirilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiq edilib. Mərkəzləşdirilmiş buraxılış imtahanları Mədəniyyət Nazirliyinin rəqəmsal idarə etmə platforması və MyCulture vahid şəxsi kabinet vasitəsi ilə təşkil olunacaq. İmtahanlar müvafiq ixtisaslar üzrə komissiyalar tərəfindən 5 ballıq sistem əsasında qiymətləndiriləcək. Paytaxtın Həsənbəy Zərdabi və Kazım Kazımzadə küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlığında yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Nəsrətin Tusi adına klinikanın və Mərkəzi Gömrük Hospitalının qarşılarında durmaq qadağandı yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil olunub. Hər iki ünvanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanları yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə səfərdə olan Kenya Ali Məhkəməsinin sədrinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Qarabağ bölgəsinə səfəri təşkil olunub. Nümayəndə heyəti Şuşada olub. Qonaqlar Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtının tarixi və memarlıq abidələri ilə tanış olublar. Daha sonra nümayəndə heyəti Xankəndi şəhərinə səfər edib. Qonaqlar şəhərdə həyata keçirilən yenidən qurma və inkişaf layihələri ilə tanış olub, Xankəndi məhkəmə kompleksi və Zəfər parkını ziyarət ediblər. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Şamaxı daha bir futbolçu ilə yollarını ayırıb. Bilal İsmailovun başa çatan sözləşməsi uzadılmayıb. Qeyd edək ki, Şamaxı son bir həftədə 13 oyunçusu ilə vidalaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yalnız verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarını təbrik edib. Rusiya Kiyevə zərbələr endirdi, ölənlər var. 8 aptekdə nöqsanlar aşkarlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev İtaliyalı həmkarını təbrik edib. Hörmətli cənab prezident, əlamətlər tarixi. İtaliya Respublikasının yaranmasının 80-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Əminəm ki, Azərbaycan-İtaliya dostluğunun və etibarlı tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi, əməkdaşlığımızın hər tərəfli genişləndirilməsi naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik işlərinizdə müvəffəqiyyətlər dost İtaliya xalqına daim firavanlıq və rifah arzulayıram deyə dövlət başçısı qeyd edib. Bu ilin may ayında xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 152.213 nəfər olub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 115.189 nəfəri yaşa, 13.742 nəfəri əlilliyə, 23.282 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alıb. Bu ilin may ayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparılıb. Yoxlamalardan biri Bakı şəhərində, 55-i isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Nəticədə 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Aşkarlanmış pozuntularla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3-cü maddələri ilə müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub. Cənub Astara gömrük postunda İrandan Rusiyaya kahı yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yükdə şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan əsaslı yoxlama həyata keçirilib. Keçirilən tədbirlərdə kahı ilə örtülən 191 ədəd bağlamanın çəkisi 22 kilogram 565 gram küllü miqdarda narkotik vasitə, qurudulmuş marixuan olduğu aşkarlanıb, ufakla bağlı araşdırma aparılır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kiyevə indirdiyi gecə zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 4-ə çatıb, 63 nəfər isə xəsarət alıb. Bu barədə Kiyev Şəhər Hərbi Administrasiyası məlumat yayıb. Bavariya klubu PSV-nin və Mərakeş yığmasının vingeri İsmail Saybarini heyətinə qata bilər. Mühen təmsilçisi 25 yaşlı oyunçu ilə danışıqlara başlayıb. Saybarinin Bavariyaya keçməyə müsbət yanaşdığı bildirilir. Lakin Mühen klubu transfer məbləğinin PSV ilə razılaşdırmalıdır. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Azərbaycan səmasını təhlükəsiz və etibarlı edən insanların, mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramıdır. Ölkəmizdə mülki aviasiyanın tarixi ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1938-ci il iyunun 2-sində Azərbaycanda ilk mülki aviasiya dəstəsinin yaradılması ilə bu sahənin əsası qoyulub. Həmin tarix sonradan Peşə Bayramı günü kimi təsis edilib. Müasir dünyada aviasiya məsafələri qısaldan, ölkələri və insanları bir-birinə yaxınlaşdıran ən mühüm nəqliyyat vasitələrindən biridir. Hər bir uçuşun arxasında isə böyük məsuliyyət, yüksək peşəkarlıq və dəqiq komanda işi dayanır. Pilotlar, dispetçerlər, mühəndislər, texniki heyət və digər aviasiya əməkdaşları gecə-gündüz çalışaraq sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz səfərini təmin edirlər. Bugün Azərbaycan mülki aviasiyası regionun ən inkişaf etmiş sahələrindən biri hesab olunur. Müasir hava limanları, beynəlxalq marşrut şəbəkəsi və yüksək xidmət standartları ölkəmizin dünyaya açılan hava qapısının etibarlığını göstərir. Peşə bayramı münasibəti ilə mülki aviasiya sahəsində çalışan bütün əməkdaşları təbrik edir, onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar və daim açıq səma arzulayırıq.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12:30-dur. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 6,7% artaraq 104,58 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,6% artaraq 3,18 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,89% artaraq 4,546,6 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,12% artaraq 76,10 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz saat 12:40-ı göstərir. İdman xəbərlərini Emin İsazadənin təqdimatında dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Qəbələ iki futbolçu ilə yollarını ayırıb, Rıza Cəfərov və Sambu Sisokonun icarə müqaviləsinin müddəti başa çatıb, onlar məxsus olduqları klublarına qayıdıblar. Qeyd edək ki, Rıza Cəfərov Neftçidən, Sisoko isə Fransanın Valensien klubundan icarəyə götürülmüşdü. İtaliyanın Roma və Inter klublarının 4 futbolçusu transfer əməliyyatına daxil edilə bilər. Milan təmsilçisi Romanın 25 yaşlı yarım müdafiəçisi Manu Kone və 26 yaşlı müdafiəçisi Evan Endika'nın keçidində maraqlıdır. Interin 27 yaşlı Braziliyalı müdafiəçisi Carlos Augusto və 26 yaşlı İtalyan yarım müdafiəçisi Davide Frattesi isə paytaxt komandasına keçə bilər. Qeyd edək ki, Roma 2025-2026 mövsümündə İtaliya çempionatında 3-cü, Inter isə 1-ci olub. Kanadanın Toronto şəhərində hüquq mühafizə orqanları 2026-cı il dünya çempionatı ərəfəsində 2,5 milyon dollar dəyərində saxta futbol atributlarını müsadirə edib. Əməliyyat zamanı FIFA loqoları olan 16 mindən çox saxta forma və bayraq, həmçinin dünya çempionatının kubokunun 2 saxta nüsxəsi aşkarlanaraq götürülüb. Xatırladaq ki, Toronto 2026-cı il dünya çempionatının ev sahibliyi edəcəyi şəhərlərdən biridir. Burada turnirin 6 oyunu keçiriləcək. Slovakiyada keçirilən mini futbol üzrə Avropa çempionatında millimiz növbəti görüşünü keçirəcək. Elşad Quliyevin kollektivi 4-1 finalda Çexiya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Tipas Arenada Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Saat 16:40-da yenidən eşidilərik. Real FM-də qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Vuffika toz soran, indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü, 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mikfil yanış verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Yay fəslinin ölkəmizə daxil olacağı tarix açıqlandı. Paytaxtda iki ünvanda minib düşmə yeri yaradılıb. Leipzig, Lovromayer'ı transfer etmək niyyətindədir. Saat 13-dür, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Başnazirin müavini Samir Şərifovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Minsk şəhərindəki Qələbə abidəsini ziyarət edib. Bu, Belarus-Azərbaycan hökumətlər arası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 16-cı iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Belarusa rəsmi səfər çərçivəsində baş tutub. Həmçinin heyətin üzvləri 2-ci dünya müharibəsi illərində faşizm üzərində qələbə uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edib abidənin önünə əklil qoyublar. Mayda Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparılıb. Yoxlamalardan biri Bakı şəhərində, 55-i isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Nəticədə 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3-cü maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub. Paytaxtın Həsən bəy Zərdabi və Kazım Kazımzadə küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlığında yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Nəsrətin Tusi adına klinikanın və Mərkəzi Gömrük Hospitalının qarşılarında durmaq qadağandı yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil olunub. Hər iki ünvanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanları yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb.
1: Davam edirik. Yay fəsli ölkəmizə iyunun 21-i Bakı vaxtı ilə saat 12:24-də daxil olacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasında məlumat verilib. İranla ABŞ arasında müharibə bir dəqiqə belə dayanmayıb. Bunu İran parlamenti sədrinin mavini Həmid Rıza Hacıbabayı deyib. Vaxtilə savaş, təyyarələr və hərbi texnika ilə aparılırdı. Bugün isə tam miqyaslı iqtisadi, mədəni, media və təbliğat müharibəsi şəklində davam etdirilir. Onlar nə vaxt uğursuzluğa düşar olsalar, məzlum Hizbullaha hücum edirlər. Həmçinin Amerika bilməlidir ki, nüvə məsələsi İran xalqının ayrılmaz hüququdur və müzakirə mövzusu deyil, Hacıbabayı qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Leipzig klubu Wolfsburgun yarım müdafiəçisi Lovromayer'ı transfer etmək niyyətindədir. 28 yaşlı xorvatiyalı oyunçunun transferi bu yay reallaşa bilər. Xorvatiya millisinin üzvü 2025-2026 mövsümündə meydana çıxdığı 30 qarşılaşmada 3 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sev üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Dörd üste gel, dörd lotereyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 800 min manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlatan

0: Koreya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimində etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sağlam. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yay fəslinin ölkəmizə daxil olacağı tarix açıqlandı. Paytaxtda iki ünvanda minib düşmə yeri yaradılıb. Leipzig, Lovro-Mayer'i transfer etmək niyyətindədir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Başnazirin müavini Samir Şərifovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Minsk şəhərindəki Qələbə abidəsini ziyarət edib. Bu, Belarus-Azərbaycan hökumətlər arası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə komissiyasının 16-cı iclasında iştirak etmək məqsədi ilə Belarusa rəsmi səfər çərçivəsində baş tutub. Həmçinin heyətin üzvləri 2-ci dünya müharibəsi illərində faşizm üzərində qələbə uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edib abidənin önünə əklil qoyublar. Mayda Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 56 aptekdə yoxlama aparılıb. Yoxlamalardan biri Bakı şəhərində, 55-i isə Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Nəticədə 18 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb. Pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1 və 452.3-cü maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib olunub. Paytaxtın Həsən bəy Zərdabi və Kazım Kazımzadə küçələrində mövcud küçə parklanma yerlərinin bir hissəsi ləğv olunaraq yaxınlığında yerləşən tibb müəssisələrinə gələnlər üçün əlavə şərait yaradılıb. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Nəsrəddin Tusi adına klinikanın və Mərkəzi Gömrük Hospitalının qarşılarında durmaq qadağanlı yol nişanı quraşdırılaraq minib düşmə yerləri təşkil olunub. Hər iki ünvanda minik taksilərinin duracaq yeri yol nişanları yerləşdirilməklə taksilərin sərnişinləri düşürmələri üçün şərait yaradılıb.
1: Davam edirik. Yay fəsli ölkəmizə iyunun 21-i Bakı vaxtı ilə saat 12:24-də daxil olacaq. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsinin Astrofizika kafedrasında məlumat verilib. İranla ABŞ arasında müharibə bir dəqiqə belə dayanmayıb. Bunu İran parlamenti sədrinin mavini Həməd Rıza Hacıbabayı deyib. Vaxtilə savaş təyyarələr və hərbi texnika ilə aparılırdı. Bugün isə tam miqyaslı iqtisadi, mədəni, media və təbliğat müharibəsi şəklində davam etdirilir. Onlar nə vaxt uğursuzluğa düçar olsalar, məzlum Hizbullaha hücum edirlər. Həmçinin Amerika bilməlidir ki, nüvə məsələsi İran xalqının ayrılmaz hüququdur və müzakirə mövzusu deyil, Hacıbabayı qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Leipzig klubu Wolfsburgun yarım müdafiəçisi Lovro-Mayer'i transfer etmək niyyətindədir. 28 yaşlı xorvatiyalı oyunçunun transferi bu yay reallaşa bilər. Xorvatiya millisinin üzvü 2025-2026 mövsümündə meydana çıxdığı 30 qarşılaşmada 3 gol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. National Cyber Security Index-in son hesabatına görə Azərbaycan kiber təhlükəsizlik sahəsində 2023-cü ilə müqayisədə 55 pillə irəliləyərək 145 ölkə arasında 31-ci yerə yüksəlib. Rating kiber təhlükəsizliyi hazırlıq səviyyəsini 3 indikator və 12 əsas meyar əsasında qiymətləndirir. Siyahıda ABŞ 30-cu yerdə qərarlaşıb. İlk üçlükdə isə müvafiq olaraq Çexiya, Kanada və Estoniya yer alır. Mercedes-Benz yeni nəsil CLA elektromobilini təqdim edib. Model uzun yürüş məsafəsi, sürətli enerji doldurma imkanı və müasir rəqəmsal texnologiyaları ilə diqqət çəkir. Yeni CLA 2 versiyada CLA 250 Plus və CLA 354 Matic modelləri ilə satışa çıxacaq. Hər iki avtomobil 85 kWh-lıq batareya və 800 voltluq elektrik sistemi ilə təchiz edilib. Avtomobilin ən mühüm üstünlüklərindən biri sürətli enerji doldurma texnologiyasıdır. 320 kW gücündə doldurma dəstəyi sayəsində batareyanın enerji səviyyəsini 10%-dən 80%-ə qədər cəmi 22 dəqiqəyə çatdırmaq mümkündür. Meta-nın Instagram üçün təqdim etdiyi süni intellekt əsaslı dəstək chatbotunda aşkarlanan təhlükəsizlik boşluğu hakerlər tərəfindən istifadə edilib. Telegramda yayılan videoda haker bot vasitəsilə öz elektron poçt ünvanını hesabla əlaqələndirərək təsdiq kodu alır və daha sonra hesabın parolunu dəyişir. Meta problemin artıq aradan qaldırıldığını və təsirlənən hesabların təhlükəsizliyinin təmin edildiyini açıqlayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: metrosu.
1: Yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Ağ ev müraciətimizə cavab verməyib, Zelenski danışdı. Şamaxının yeni baş məşqçisi məlum olub. Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Günortanız xeyir. BMT-nin ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisinin vəzifələrini icra edən İqor Qarafuliç ölkədəki missiyası başa çatması ilə bağlı ölkəmizə minnətdarlığını bildirib. Bu barədə BMT-nin ölkəmizdəki nümayəndəliyi X hesabında məlumat yayıb. İyunun 8-də Dövlət İmtihan Mərkəzinin elektron imtihanlar korpusunda 8-ci və yuxarı sinif şagirdləri üçün peşə seçimi testi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, testə iştirak etmək üçün qeydiyyat 7 iyun saat 12-dək davam edəcək. Testdən keçdikdən sonra nəticələr dərhal hesablanır və iştirakçının göstərdiyi elektron poçt ünvanına avtomatik göndərilir. Ötən sutka ərzində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qoşunları ilə koordinasiya nəticəsində Hürmüz boğazından 24 gəmi keçib. Sepahın məlumatına görə keçən gəmilər neft tankerləri, konteyner gəmiləri və başqa ticarət gəmiləri olub və onların təhlükəsizliyi təmin edilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib ki, ABŞ-yə göndərdiyi hava hücumundan müdafiə sistemləri və raketlərlə bağlı müraciətə hələ cavab almayıb. O bildirib ki, Ağ Evə və ABŞ Konqresinə məktub göndərərək Ukraynaya əlavə hava hücumundan müdafiə vasitələri ayrılmasını xahiş edib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Şamaxının yeni baş məşqçisi məlum olub. Bu vəzifəyə Azər Bağırov təyin olunub. Mütəxəssislə 3 illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, Azər Bağırov son olaraq kəpəzi çalışdırıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 2-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 19-23 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun anım günüdür. O, 1930-cu ildə Bakıda anadan olub. Əslən, Şuşalı olan rəssam 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan rəssamlığı məktəbini, 1955-ci ildə isə Vilnius rəssamlıq institutunu bitirib. Toğrul Nərimanbəyov yaradıcılığa 20-ci əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun fəaliyyətinin ilk dövrünə aid əsərlərə Bayıl mənzərəsi, Fırtınadan da güclü, Səadət və sevinci nümunə göstərə bilərik. Rəssam 1993-cü ildə Parisə köçüb və yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü bundan sonra başlayıb. 1998-ci ildə Parisdə Toğrul Nərimanbəyovun fərdi sərgisi keçirilib. Emalatxanada, kafedə, Qız Qalası, Talış dağlarında, Yaylaqda, Çoban ailəsi, Məhsul bayramı, Bağda çayxana, Bakıda bazar əsərlərinin müəllifi olan rəssam eyni zamanda gözəl səs tembrinə də malik olub. O, Azərbaycanın və dünya vokal sənətinin şah əsərlərini ifa edib. Toğrul Nərimanbəyov 2013-cü il iyunun 2-sində Parisdə vəfat edib və Passy qəbristanlığında dəfn olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Da və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. 14.30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 6,7% artaraq 104,58 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,6% artaraq 3,18 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,89% artaraq 4546,6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,12% artaraq 76,10 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Ufika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azər Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Kiber Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılır. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçiriləcək. Millimizin sabiq futbolçusu yeni müqavilə imzalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmanla Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zataliləri Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyəti adından və şəxsən öz adımdan Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə sizə səmimi təbriklərimi və ölkənizin davamlı tərəqqəsi ilə bağlı ən xoş arzularımı çatdırıram. Fürsətdən istifadə edərək Bosniya və Hersegovina ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin hər iki ölkənin qarşılıqlı mənafeləri naminə bundan sonra da inkişaf edəcəyinə səmimi olaraq əminliyimi bildirirəm. Zataliləri ən yüksək ehtiramı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Təbrikdə qeyd olunub. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Gürcüstan baş naziri İrakli Kopaxidze, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Maryam Kvrişvili, Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyə Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu iştirak edib. Aşqabad və Arkadaq şəhərlərində iyunun 5-dən 7-sinə dək Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçiriləcək. Mədəniyyət proqramı çərçivəsində Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin konsertləri, sərgilər, bədii filmlərin nümayişi və iki ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə elmi konfransların keçirilməsi planlaşdırılıb. Əgər ABŞ döyüş meydanına qayıtsa, əməliyyatların, müharibənin coğrafiyası və istifadə ediləcək silahların növləri fərqli olacaq. İran İslam Respublikası Keşikçiləri Korpusu bütün mümkün ssenarilərə tam hazırdır. Bunu Sepahın sözçüsü Hüseyn Muhabi deyib. Bütün istiqamətlərdə hazırlığa baxmayaraq, müdafiə ən yüksək səviyyədə saxlanılacaq. Çünki biz inanırıq ki, düşmənin məqsədlərinə çatmaq üçün etibar etdiyi ən vacib yer döyüş meydanıdır. O bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Millimizin sabiq futbolçusu Cavid İmamverdiyev region liqası təmsilçisi Axsu City-nin müqavilə ilə imzalayıb, təcrübəli yarım müdafiəçi karyerası ərzində Neftçi, Elazığ Spor, Sumqayıt, Sabah, Keşlə, Kəpəz, Şəki və son olaraq Zəngəzur kimi klubların formasını geyinib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri.

0: olmaq şansını qaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Kiber Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılır. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçiriləcək. Millimizin sabiq futbolçusu yeni müqavilə imzalayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmandan Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zataliləri Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyəti adından və şəxsən öz adımdan Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə sizə səmimi təbriklərimi və ölkənizin davamlı tərəqqəsi ilə bağlı ən xoş arzularımı çatdırıram. Fürsətdən istifadə edərək Bosniya və Hersegovina ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin hər iki ölkənin qarşılıqlı mənafeləri naminə bundan sonra da inkişaf edəcəyinə səmimi olaraq əminliyimi bildirirəm. Zataliləri ən yüksək ehtiramı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Təbrikdə qeyd olunub. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin rəsmi açılışı olub. Mərasimdə Gürcüstan baş naziri İrakli Kopaxitsi, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Maryam Kvrişvili, Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyə Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu iştirak edib. Aşqabad və Arkadaq şəhərlərində iyunun 5-dən 7-sinədək Azərbaycan Mədəniyyəti günləri keçiriləcək. Mədəniyyət proqramı çərçivəsində Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin konsertləri, sərgilər, bədii filmlərin nümayişi və iki ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə elmi konfransların keçirilməsi planlaşdırılıb. Əgər ABŞ döyüş meydanına qayıtsa, əməliyyatların, müharibənin coğrafiyası və istifadə ediləcək silahların növləri fərqli olacaq. İran İslam Respublikası Keşikçiləri Korpusu bütün mümkün ssenarilərə tam hazırdır. Bunu Sepahın sözçüsü Hüseyn Muhabi deyib. Bütün istiqamətlərdə hazırlığa baxmayaraq, müdafiə ən yüksək səviyyədə saxlanılacaq. Çünki biz inanırıq ki, düşmənin məqsədlərinə çatmaq üçün etibar etdiyi ən vacib yer döyüş meydanıdır. O bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Millimizin sabiq futbolçusu Cavid İmamverdiyev region liqası təmsilçisi Axsu City-nin müqavilə ilə imzalayıb, təcrübəli yarım müdafiəçi karyerası ərzində Neftçi, Elazığ Spor, Sumqayıt, Sabah, Keşlə, Kəpəz, Şəki və son olaraq Zəngəzur kimi klubların formasını geyinib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi, indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos, 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik.
1: Xeyli alış-verişlər.
0: İrfanla şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır. Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Studiyadan mənəm, Aytən Sakit qızım. Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin sədri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zat ailələr, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə sizə səmimi təbriklərimi və ölkənin davamlı tərəqqisi ilə bağlı ən xoş arzularımı çatdırıram. Fürsətdən istifadə edərək Bosniya və Hersegovina ilə Azərbaycan Respublikası arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin hər iki ölkənin qarşılıqlı mənafeləri naminə bundan sonra da inkişaf edəcəyinə səmimi olaraq əminliyimi bildirirəm. Zat ailələri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidmətinin əsasında Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmanla Milli Kiber Təhlükəsizlik Agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib. 2026-2027-ci tədris ili üçün dövlət ümumtəhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başlayır. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, elektron sənəd qəbulu mərhələsi 3-10 iyun tarixlərinə əhatə edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 3 iyun saat 11:00-dan 10 iyun saat 11:00-ədək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına növbəti dəfə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli hava şəraitində hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini sürüşmə, aşma və digər bu kimi təhlükə ehtimalı olan obyektlərdən kənarda saxlamaq, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük vermək tövsiyə olunur. Həmçinin piyadalar da mövcud hava şəraitini nəzərə alır. Yollarda özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər.
1: Aşqabad və Arkadaq şəhərlərində iyunun 5-dən 7-sinədək Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək. Proqram çərçivəsində Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin konsertləri, sərgilər, bədii filmlər nümayişi və iki ölkənin nümayəndələrinin iştirakı ilə elmi konfransların keçirilməsi planlaşdırılır. Millimizin sabiq futbolçusu Cavid İmamverdiyev Region Ligası təmsilçisi Ağsu City ilə müqavilə imzalayıb. Təcrübəli yarım müdafiəçi karyerası ərzində Neftçi, Elaqspor, Sumqayıt, Sabah, Keşlə, Kəpəz, Şəki və son olaraq Zəngəzur kimi klubların formasını geyinib. Qeyd edək ki, Cavid İmamverdiyev millimizin heyətində 11 oyun keçirib və 1 gol vurub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor, Azərbaycan film tarixində ilk rəngli bədii filmin müəllifi Hüseyn Seyidzadənin anım günüdür. O, 1910-cu ildə İrəvanda doğulub. Əvvəlcə Leninqradda rejissorluq kursunu, sonra isə Moskvada Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsini bitirib. Hüseyn bəy 1956-cı ildə O Olmasın Bu Olsun filmini çəkib. Dünyanı dolaşan bu film rejissorun şah əsəri sayılır. Dəli Kür, Yenilməz Batalyon, Köroğlu, Qaynana bədii filmləri isə Seyidzadənin ən yaxşı rejissor işləridir. Həyatının son illərində Hüseyn bəy Natavan haqqında film çəkmək istəyib, amma təəssüf ki, arzusunu reallaşdırmaq rejissora qismət olmayıb. Hüseyn Seyidzadə 1979-cu ilin bu günü 68 yaşında vəfat edib. Bizə isə özü ağqara olsa da insana rəngli hisslər ötürən ekran işləri qalıb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik

0: İstədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barel olan qiyməti 6,7% artaraq 104,58 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,6% artaraq 3,18 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,89% artaraq 4546,6 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,12% artaraq 76,10 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz günün son idman buraxılışı ilə studiyada Eminis Azadədir, hər vaxtınız xeyir. Ötən gün təlim məşq toplanışı üçün Avstriyaya yollanan futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının hazırlığının ikinci mərhələsi başlayıb. Ayxan Abbasovun çalışdırdığı yığma Avstriya toplanışı çərçivəsində iyunun 5-də Malta, 9-da isə San Marino yığmasına qarşı iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Şamaxının yeni baş məşqçisi məlum olub, bu posta Azər Bağırov təyin edilib. Mütəxəssislə 3 illik müqavilə imzalanıb, Bağırov son olaraq kəpəzi çalışdırıb. Türkiyə millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb, baş məşqçi Vincenzo Mantellanın dəvət göndərdiyi yekun 26-lıqda Fənərbaxçadan 7, Qalatasaraydan 6, Beşiktaşdan isə 1 futbolçu yer alıb. Ay ulduzlular D qrupunda ABŞ, Avstraliya və Paraqvay millisi ilə mübarizə aparacaq. 2018-ci il dünya çempionu Fransanın tanınmış hücumçusu Olivier Giroud Lille klubu ilə müqaviləsini uzatmağa yaxındır. Tərəflər daha bir mövsümlük yeni sözləşmə barədə əl sıxışıblar. Qeyd edək ki, geridə qalan mövsümdə Lille Liga 1-də 3-cü yeri tutaraq Çempionlar Ligasına vəsiqə qazanıb. Olivier Giroud isə 44 oyuna 11 gol və 1 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bologna yeni baş məşqçisini rəsmən açıqlayıb, klubun mətbuat xidməti əsas komandanın sükanı arxasına Domenico Tedesco-nun gətirildiyini bildirib. 40 yaşlı mütəxəssis son olaraq Türkiyənin Fənərbaxça klubunda çalışıb və aprel ayında vəzifəsindən azad olunub. Bugünlük təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Sabah yenidən eşidilərək özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid belli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı ilə danışdı. Azərbaycanla tarixi uğura imza atdıq. Gürcüstan baş naziri İrakli Kopakidze Arsenal Alvarez üçün hərəkətə keçdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Özbəkistanlı həmkarı Baxtiyor Saidov arasında telefon danışığı aparılıb. Nazirlər iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya, enerji, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Danışıq zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan gəmilərdə zərərli çirklənmə əleyhinə sistemlərə nəzarət haqqında beynəlxalq konvensiya qoşulur. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan layihədə əksini tapıb. Gürcüstan tranzit funksiyasının inkişafına və kommunikasiya baxımından öz imkanlarının genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu nöqteyi nəzərdən Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq xüsusi önəm daşıyır. Bunu Gürcüstan baş naziri İrakli Kopakidze deyib. Baş nazirin sözlərinə görə bugün açılışı olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi layihədir. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında uğurlu əməkdaşlığın ən yaxşı ifadəsidir. Amerika İsrailin Beyrutun Dahiyə bölgəsinə potensial hücumlara yaşıl işıq yandırıb. Bu barədə İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats bildirib. Onun sözlərinə görə Hizbullah İsrailin şimalına hücum edəcəyi təqdirdə İsrail müdafiə qüvvələri Beyrutun Dahiyə bölgəsini hədəf alacaq. Bu rəsmi Vaşinqtonla razılaşdırılıb. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ Amerika ilə razılaşdırılıb və Livan hökumətinə eləcə də digər əlaqəli aktorlarla da çatdırılıb. Arsenal Atletico Madridin hücumçusu Julian Alvarez-i transfer etmək istəyir. London klubu bu keçidlə bağlı danışıqlara başlamağa hazırlaşır. Lakin Madrid təmsilçisi 25 yaşlı Argentinalını gələcək planlarının vacib hissəsi hesab edir və onun satışında maraqlı deyil. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa

0: Avrupa'ya satış noktaları, misli mentegeleri, Azerpoç şöbeleri, market ve köşklere gel veya azerlotereya.com ve misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını kaçırma.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Özbəkistanlı həmkarı ilə danışdı. Azərbaycanla tarixi uğura imza atdıq. Gürcüstan baş naziri İrakli Kopakidze Arsenal Alvarez üçün hərəkətə keçdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Özbəkistanlı həmkarı Baxtiyor Saidov arasında telefon danışığı aparılıb. Nazirlər iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya, enerji, investisiya, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Danışıq zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan gəmilərdə zərərli çirklənmə əleyhinə sistemlərə nəzarət haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulur. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan layihədə əksini tapıb. Gürcüstan tranzit funksiyasının inkişafına və kommunikasiya baxımından öz imkanlarının genişləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu nöqteyi nəzərdən Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq xüsusi önəm daşıyır. Bunu Gürcüstan baş naziri İrakli Kobakidze deyib. Baş nazirin sözlərinə görə bugün açılışı olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tarixi layihədir. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə arasında uğurlu əməkdaşlığın ən yaxşı ifadəsidir. Amerika İsrailin Beyrutun Dahiyə bölgəsinə potensial hücumlara yaşıl işıq yandırıb. Bu barədə İsrailin Müdafiə Naziri İsrail Kats bildirib. Onun sözlərinə görə Hizbullah İsrailin şimalına hücum edəcəyi təqdirdə İsrail Müdafiə Qüvvələri Beyrutun Dahiyə bölgəsini hədəf alacaq. Bu, rəsmi Vaşinqtonla razılaşdırılıb. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ Amerika ilə razılaşdırılıb və Livan hökumətinə eləcə də digər əlaqəli aktorlarla da çatdırılıb. Arsenal Atletico Madridin hücumçusu Julian Alvarez-i transfer etmək istəyir. London klubu bu keçidlə bağlı danışıqlara başlamağa hazırlaşır. Lakin Madrid təmsilçisi 25 yaşlı Argentinalını gələcək planlarının vacib hissəsi hesab edir və onun satışında maraqlı deyil. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Google ilk dəfə ABŞ-dən kənarda özünün rəsmi mağazasını açır. Yeni Google Store Omotesando mağazası bu yay Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhərində fəaliyyətə başlayacaq. Yeni mağazada ziyarətçilər Google Pixel smartfonları, Google Nest ağıllı ev cihazları, Google Fitbit məhsulları və müxtəlif aksesuarlarla yaxından tanış ola və onları satın ala biləcəklər. Burada müştərilər üçün xüsusi texniki dəstək xidməti də fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Google-ın ABŞ xaricində ilk beynəlxalq ofisi də məhz Yaponiyada fəaliyyətə başlamışdı. Apple gələcək ağıllı inəkləri Meta və Samsung-un məhsulları ilə yanaşı Ray-Ban, Oakley və Warby Parker kimi məşhur eynək brendlərinin $200-500 qiymət segmentindəki modellərinə alternativ kimi təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət güclü brend nüfusu, məhsul dizaynı və iPhone-la dərin inteqrasiyanı əsas üstünlük kimi görür. Maraqlıdır ki, Apple bu dəfə lüks segmentə daxil olmağı planlaşdırmır. Şirkət daha əvvəl $10,000 qızıl Apple Watch modeli ilə premium saat bazarına inteqrasiya etməyə çalışsa da, bu təşəbbüs uğurlu olmamışdı. Nintendo mobil cihazlar üçün hazırladığı yeni Pictonico oyunu ilə oyunçulara qeyri-adi təcrübə təqdim edir. Burada mikro oyunların əsas personajları istifadəçilərin öz şəkilləri olur. Oyunda istifadəçilər telefon qalereyasındakı fotolardan və ya tətbiq daxilində çəkilən şəkillərdən istifadə edə bilərlər. Pictonico pulsuz yüklənsə də yalnız qısa demo versiya ödənişsizdir. Demo tamamlandıqdan sonra əlavə oyun paketləri satın alınmalıdır. Birinci paket 20 mərhələdən ibarətdir və $8. İkinci paket isə 12 mərhələ təqdim edir və $6 satılır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Əli Əsadov Ukrayna baş nazirinin birinci müavini ilə görüşdü. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu açıldı. Ajaksın yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Başnazir Əli Əsadov Ukraynanın başnazirinin birinci müavini və energetika naziri Denis Şmigalla görüşüb. Görüşdə Bakı enerji həftəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Enerji təhlükəsizliyi, yaşıl keçid və dayanıqlı inkişaf sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər Azərbaycan-Ukrayna əlaqələrinin inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Görüşdə Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar dəstəyə görə təşəkkür də ifadə olunub. Gürcüstanın Axalqalaki dəmir yolu və logistika kompleksində modelləşdirilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin yenidən istifadəyə verilməsi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidze, Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Abdulkadir Uraloğlu iştirak ediblər. Çıxışlarda Bakı-Tbilisi-Qars xəttinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə əməkdaşlığının uğurlu nümunəsi olduğu vurğulanıb, qeyd edilib ki, modelləşdirmə layihəsi regional yükdaşımaları və orta dəhlizin tranzit imkanlarını daha da artıracaq. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Amerika və İran arasında aparılan danışıqlarda rəsmi Ankara tərəfindən dəstəyin davam etdiyini vurğulayaraq, hər iki tərəfin atəşkəsin müddətini uzatmaq üçün səmimi cəhd göstərdiyini bildirib. Bu barədə Hakan Fidan Bloomberg-ə müsahibəsində bildirib. Amerikalıların və İranların səmimi olduqlarına əminəm. Onlar atəşkəsi və Hörmüz boğazının açılmasını istəyirlər. Lakin İsrailin niyyətindən əmin deyiləm, nazir vurğulayıb. İspaniyalı mütəxəssis Michel Sanchez yaxın vaxtlarda Ajaxın baş məşqçisi olacaq. Bu barədə insider Fabrizio Romano məlumat yayıb, tərəflər artıq əməkdaşlığın bütün şərtlərini razılaşdırıblar. Rəsmi açıqlamanın bugün verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, Michel Sanchez ötən mövsüm Girona'nın baş məşqçisi olub, komanda uğursuz nəticə göstərərək La Liqanı 41 xalla 19-cu pillədə başa vurub və elitadan düşüb. Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz, amma siz dalğanı dəyişməyin evə qayıdanlar klubu həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında başlayır, amma artıq Kazım Süphan studiyamızdadır. Kazım, salam, axşamı xeyir olsun.
2: Xoş gördük, əziz həmkarım Elnurə Fərhad qızı, minnətdaram sənə xəbərlərin altı yalan buraxılışına görə. Səndən necə bu saatlarda? Axı sən... Daha çox səhər saatlarında və günorta saatlarında efirdə olursan.
1: Bu həftə məni axşam eşidəcək dinləyicilərimiz.
2: O zaman mən bunun səbəbini söyləyim. Bizim radiomuzun əməkdaşı Tural Qara xəbərlərin aparıcısıdır. O həm də bilirsiniz ki, Akademik Milli Dram Teatrının deməli aktyorudur və Akademik Milli Dram Teatrının truppası Türkiyənin Konya şəhərinə yollanıb. Buna isə səbəb Azərbaycanda da elə Bakıda da böyük səs-küyə səbəb olan Kral Lir tamaşasını.
1: Möhtəşəm bir tamaşa
2: Türkiyədə oynamağı idi. Bəli, baş rolda Nurəddin Mehdixanlı oynayır. Elə bizim həmkarımız Tural Qara da baş roldadır. Odur ki, ona uğurlar arzulur. Mən anladım ki, sən niyə məhz bu saatlarda efirdəsən?
1: Bəli, bəli.
2: Məndən mövzunu soruşmaq
1: istəyirsən. Bəli, bəli, necə bildin?
2: Mən təbii ki, mövzunu elan etməliyəm, çünki bir neçə dəqiqə sonra başlayırıq. Axşam xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim Elnur əvvəlişimizdə araşdırma tipli mövzular həmişə çox maraqla qarşılanır dinləyicilər tərəfindən və bilirəm ki, bugün də belə olacaq. Bugün ad və soyad numerologiyası hesablayacağıq. Dinləyicilər öz adlarını və soyadlarını hesablayacaq, çünki hər bir rəqəmin öz kosmik enerjisi var və bugün də məhz bu mövzuyla 2 saat ərzində yaxşı musiqilər də öz yerində, maraqlı xəbərlər öz yerində söhbət edəcək onlarla.
1: Mənim də kosmik enerjimi taparsan zəhmət olmaz.
2: Maşallah, sən mənə maraqlıdır. Məktəb bu jurnalına sən necə yerləşib sənin adın? Elnurə Fərhad qızı.
1: Nəcəf Quliyeva. <var. gülüyor> Uğurlar sənə. Sənə də əzizim. Növbəti saatdə eşidirərik. Salamat qalın.

0: İştahı bitti. Eve gaydanlar, hazırsız?
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qaydanlar Kulubu.
2: Axşamınız xeyir olsun bir daha əziz dinləyicilərimiz. İş saatları artıq başa çatdı. Günün yorğunluğu isə yavaş-yavaş geridə qalır. İndi istirahat etməyin tam zamanıdır. Evə qayıtmağın və biraz da özünüzə vaxt ayırmağın zamanıdır. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu başlayır. Mikrofon arxasında mən Kazım Sübhan. Növbəti 2 saat ərzində yenə birlikdəyik. Sevdiyiniz musiqilər, maraqlı xəbərlər, səmimi söhbətlər və əlbəttə ki, günün mövzusu. Bugün ad və soyad numerologiyasından danışacağıq. Numerologiyada hesab olunur ki, insanın adı sadəcə onu tanıtmaq üçün istifadə olunan söz deyil. Hər hərfin, hər səsin öz enerjisi və vibrasiyası var. Mütəxəssislərin fikrincə, ad və soyad insanın xarakterinə, davranışına, qərarlarına və hətta ətrafındakı insanların onu necə qəbul etməsinə müəyyən təsir göstərə bilər. Bəs sizin adınız hansı enerjini daşıyır? Adınız sizə hansı xüsusiyyətləri verir? İnsanlar sizi ilk baxışdan necə qəbul edir? Ad və soyadınızın numeroloji mənası nədir? Bu axşam birlikdə bu suallara cavab axtaracağıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, ad və soyadınızı bizə göndərin, onların numeroloji mənası haqqında sizə danışaq. WhatsApp nömrəmiz dəyişilməz olaraq qalır 077-710-71-07. Ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var başlıqlı xəbəri ilə başlamaq istəyirik. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Mikail Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisey istiqamətində Heydər Əliyev prospekti, Əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti, Kənar yol mərkəz istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Bu sıxlığı aradan qaldırmaq üçün bu sıxlığın yaratdığı gərginliyi biraz kənara qoymaq üçün 2 saat ərzində bizi dinləyin. Həm yaxşı mahnılar olacaq, həm maraqlı məlumatlar olacaq, həm də çox maraqlı numeroloji araşdırmamız var hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha sizə mövzumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bugün ad və soyad numerologiyasından danışırıq. Numerologiyada hesab olunur ki, insanın adı və soyadı sadəcə onu tanıtmaq üçün istifadə olunan söz deyil, eyni zamanda müəyyən enerji və vibrasiya daşıya bilər. Bu yanaşmaya görə adımızdakı hər hərif müəyyən rəqəmə uyğun gəlir və həmin rəqəmlərin cəmi insanın xarakteri, qabiliyyətləri və həyat yoluna dair simvolik məlumat verir. Ad və soyad numerologiyasında əvvəlcə hərflər rəqəmlərə çevrilir, daha sonra bu rəqəmlər toplanır və bir rəqəmli nəticə əldə olunana qədər sadələşdirilir. Alınan son rəqəm insanın ad rəqəmi hesab edilir. Maraqlıdır sizə. O zaman yazın bizə 077-710-7107. Sadəcə adınızı və soyadınızı, qalanı bizə buraxın. Və mən sizə adınızın və soyadınızın enerji, kosmik enerji abuhavasından danışacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Numerologiya, bax, bu elmdir. Müxtəlif araşdırmalarla bu axşam da sizinlə, hörmətli dinləyicilərimiz. 35-36 nömrəli abunəçi yazır ki, salam Kazım bəy, salam hörmətli dinləyicimiz. Adınız Namiqdir, soyadınız Həsənov. Gəlin hesablayaq, görək Namiq Həsənov ad və soyadının numerologiya elminə söykənərək enerji kodu neçədir? Beləliklə, Namiq Həsənov ad və soyadının numeroloji təhlili. Numerologiyada bu ad-soyad kombinasiyası güclü iradə və məqsədyönlülük enerjisi ilə əlaqələndirilir. Belə insanlar adətən başladığı işi yarımçıq qoymağı sevmirlər və nəticəyə çatmağa çalışırlar. Kimin haqqında danışıramsa, mütləq şərhlərini də bildirsinlər nə dərəcədə uyğundur, uyğun deyil. Namiq adı ünsiyyət və özünü ifadə enerjisini gücləndirən adlardan hesab olunur. Bu adda olan insanlar çox vaxt fikirlərini rahat ifadə edir. İnsanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkmirlər. Bu ad sahibində liderlik xüsusiyyətləri də müşahidə oluna bilər. O hər zaman rəhbər olmaq istəməsə də ətrafındakı insanlar çox vaxt onun fikrinə qulaq asırlar. Kifayətdir. Məncə kifayətdir. Siz də yazın, hörmətli dinləyicilərimiz, adınızı və soyadınızı bizə və biz də numerologiya elminə söykənərək sizin kosmik enerjinizi yoxlayaq. Nə deyirsiniz? İstəyirsiniz? O zaman 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə öz adınızı və soyadınızı mütləq yazın, göndərin. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubovdan Əzizin mahnısını dinlədik. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə Türkiyənin çox sevilən ifaçısı Rafael Romandan Tarihlər Yazacaq mahnısı sizin üçün.

Biz devam edirik. Rafael Roman və Tarihlər Yazacaq mahnısıyla hörməti dinləyəcəyimiz hal-hazırda Real FM-də bizə yeni qoşulanlar, radionu indi açanlar, axşamınız xeyir olsun, aramıza xoş gəlmişsiniz, aparcınız Kazımdır, saat 8-ə kimi bərabərik. Yaxşı mahnılara birazdan davam edəcəyik, amma mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizə bir daha məlumat vermək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün ad və soyad numerologiyasından danışırıq, çünki numerologiyada hesab olunur ki, insanın adı sadəcə onu təqdim etmək üçün, tanıtmaq üçün istifadə olunmur. Bu, eyni zamanda müəyyən enerji və vibrasiyada daşıyır. Amma bir məqamı mütləq vurğulamaq istəyirəm hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, numerologiya elmi baxımından təsdiqlənmiş bir sistem deyil. Daha çox ezoterik və simvolik şərh metodurdu desək, yəni yanılmarıq. Ona görə də nəticələr əyləncə və interpretasiya xarakteri daşıyır. Odur ki, bu əyləncəyə qoşulmaq üçün bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə sadəcə adınızı və soyadınızı. Mən də sizin adınızın və soyadınızın rəqəblərini hesablayacağım, bir nəticəyə gələcək və o rəqəmin enerjisi ilə sizin hardasa xasiyyətinizi, xarakterinizi bərabər araşdıracağıq, hörməti dinləyicilərimiz. Bax, bizə indi Coşqun bəy yazıb. Adı Coşqundur, soyadı Namazovdur. Salamlayıram sizi, hörməti dinləyicimiz. 9013, siz də yazmışsınız. Salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, Coşqun bəy. Mən yaxşıyam. Gəlin, sizin ad və soyadınızı hesablayaq. Sizin adınızın və soyadınızın hesablanması nəticəsində 6 rəqəm alınır. Numerologiyada 6 qayğı, məsuliyyət, ailə və insanlara dəstək enerjisini təmsil edən rəqəmlərdən biri hesab olunur. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən ətrafdakılara qarşı diqqətli olurlar. Onlar dostlarının, ailələrinin və yaxın çevrələrinin problemlərinə biganə qala bilmirlər. 6 rəqəmi harmoniyanı sevir. Belə insanlar dava-dalaşdan, uzun müddətli gərginlikdən uzaq durmağa çalışırlar və çox vaxt mübahisələrdə vasitəçi rolunu oynayırlar. Numeroloqlar hesab edirlər ki, 6 rəqəmi olan insanlar gözəllik hissi ilə seçilirlər. Musiqiyə, incəsənətə, estetikaya və rahat mühitə xüsusi maraq göstərə bilirlər. Coşqun adının enerjisində emosionallıq və həyat sevgisi hiss olunur. Bu ad sahibinin ətrafında çox vaxt pozitiv enerji yaratdığı düşünülür. Təşəkkür edirəm sizə 9013. Razı qaldınız mı numeroloqların sizin haqqınızda dediyindən? 3946 yazır. Salam, salam, salam, hörmətli 3946. Axşamınız xeyir olsun. Samir Ağayev. Gəlin baxaq. Adətən belə mövzulara, hörmətli dinləyicilərimiz, etiraf edim ki, xanımlar daha çox maraq göstərirlər. Amma maşallah olsun, bəylərimiz bugün daha aktivdir. Hələ bir xanım yazmayıb bizə. Samirlərdən də boluq bu arada. Samir Ağayev indi yazıb, birazdan Samir Mustafayev, sizi də hesablayacağım adınızın və soyadınızın numeroloji hesablamasını. O ki, qaldı Samir Ağayevə, yəni 3946 nömrəli abunəçi, sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması nəticəsində 5 rəqəm alınır. 5 rəqəmi nədir? Azadlıq, dəyişiklik, hərəkət və ünsiyyət enerjisi. Bu rəqəmin sahibləri adətən yerində dayanmağı sevmirlər. Onlar yenilik axtarır, fərqli insanlarla tanış olur və həyatın müxtəlif sahələrini kəşf etməyə çalışırlar. 5 rəqəmi çoxa güclü ünsiyyət qabiliyyəti ilə əlaqələndirilir. Belə insanlar danışmağı, fikirlərini bölüşməyi və insanlarla əlaqə qurmağı bacarırlar. Onlar yeni mühitlərə tez uyğunlaşırlar. Samir adının enerjisində dinamika və çeviklik hiss olunur. Bu adda olan insanlar adətən hadisələrə tez reaksiya verir və dəyişən şəraitə uyğunlaşmağı bacarırlar. 28-29, Samir bəy, məmnun qaldınız mı? Sizin haqqınızda dediklərimdən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hardasa uyğundur deyə 9013 nömrəli abunəçi yazdı Coşqun bəy.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli

0: Süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Reklamlardan sonra bu böyle mahnısı Sertab Erener bu mahnı size hardan tanıştır hörmətli dinləyicilərimiz? Hatırladınız mı? Bu mahnı Aşkı Memnu serialında çox populyar oldu Sertab Erener'in ifasında və biz də Real FM'de sizə Evə Qaydanlar klubunda təqdim etdik. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Avtomobilə indi əyləşib radionu açanlar, işdən hələ indi çıxanlar, təbrik edirəm sizi, artıq istirahat etməyin zamanıdır və istirahatınızı bizimlə keçirdirsinizsə, nə xoş bizim halımıza bu axşam ad və soyad numerologiyasından danışırıq. Siz sadəcə adınızı və soyadınızı bizə göndərsiniz və numerologiya elminə sökənər müxtəlif araşdırmalar aparıq və bu gün də o günlərdən biridir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli 9505. Deməli, Güldəstə Məmmədova 9505. Gəlin baxaq, görək sizin adınızın və soyadınızın cəmi neçə edir? Və numerologiya sizin adınızın hərflərinin cəmi haqqında nə deyir? Güldəstə Məmmədova. Salamlayıram sizi, axşamınız da xeyir olsun. Güldəstə Məmmədova ad və soyadının numeroloji hesablaması nəticəsində 7 rəqəm alınır. Numerologiyada 7 rəqəmi müdriklik, intuisiya, araşdırma və daxili dünya ilə əlaqələndirilir. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən hər şeyə səthi yanaşmırlar, hadisələrin mahiyyətini anlamağa çalışırlar. Güldəstə adı özündə zəriflik, həssaslıq və emosional zənginlik enerjisi daşıyır. Bu adda olan insanlar çox vaxt ətrafındakılara qarşı diqqətli olurlar və insanların hisslərini yaxşı anlayırlar. Məmməd və soyadı isə bu enerjiyə daha çox sabitlik və məsuliyyət qatır. Belə insanlar ailə və yaxın çevrə ilə bağlı məsələlərə ciddi yanaşırlar. 7 rəqəmi olan insanlar çox vaxt güclü müşahidə qabiliyyətinə malik olurlar. Onlar bəzən başqalarının görmədiyi detalları hiss edir və hadisələri fərqli rakusdan qiymətləndirirlər. Numerologiyada 7 həm də elm, bilik və öyrənmək rəqəmi sayılır. Bu rəqəmin sahibləri daim yeni məlumat əldə etməyə, araşdırmağa və öz üzərində işləməyə meylli olurlar. 9505 Güldəstə xanım, məmnun qaldınız mı numeroloqların sizin haqqınızda söylədiyinə? 9856 nömrəli abunəçi yazır. Salam Kazım bəy, salam Ennur bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Xoş oldu sizi eşitmək, görmək, mesajınızı oxumaq. Ennur Əmrahov çox istedadlı və peşəkar bir musiqiçidir. Gəlin onun adının və soyadının hərflərini hesablayaq və görək cəmi neçə edir. Sizin adınızın və soyadınızın Ennur bəy cəmi 3 rəqəmidir. Numerologiyada 3 rəqəmi yaradıcılıq, ünsiyyət, ifadə qabiliyyəti və sosiallıq rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən danışmağı, fikirlərini bölüşməyi və diqqət mərkəzində olmağı bacarırlar. Ennur adı güclü xarizma və ünsiyyət enerjisi daşıyan adlardan hesab edilir. Bu adda olan insanlar çox vaxt insanlarla tez dil tapır və yeni mühitə əsas asan uyğunlaşırlar. Əmrahov soyadı isə bu enerjiyə müəyyən ciddilik və məsuliyyət qatır. Bu səbəbdən insan həm yaradıcı düşünə, həm də üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə çalışa bilər. 3 rəqəmi olan insanlar adətən nikbin olurlar. Onlar çətin vəziyyətlərdə belə müsbət tərəfi görməyə çalışırlar və ətrafdakı insanlara motivasiya verə bilirlər. Numerologiyada bu rəqəm incəsənət, media, səhnə, yazıçılıq, aparıcılıq və yaradıcılıqla bağlı sahələrlə əlaqələndirilir. Görürsünüz Mənur Əmrahov necə düz deyir. Belə insanlar özlərini sözlə ifadə etdikləri zaman daha uğurlu görünürlər. Minnətdaram, çox sağ olun. Ennur bəy, xoş oldum. Minnətdaram, 3946 yazır az öncə adını və soyadını. Hərflərini hesablayıb numeroloji proqnozumuzu söyləmişdik onun haqqında Samir Ağayev. İndi bizə təşəkkür edir. Xəyyam Vəli Məmmədov. Gəlin hesablayaq. Siz də bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz 077-710-7107 nömrəsinə sadəcə adınızı və soyadınızı, biz sizin adınızı və soyadının hərflərini hesablayacağıq və numeroloji araşdırmanı təqdim edəcəyik. Xəyyam Vəli Məmmədov ad və soyadının numeroloji hesablaması 9 rəqəm alınır cəmi. 9 rəqəmi humanizm, mərhəmət, müdriklik və insanlara xidmət enerjisi ilə əlaqələndirilir. Bu rəqəm ən dolğun və ən zəngin enerjilərdən biri hesab olunur. Xəyyam adı özündə dərin düşüncə və fəlsəfi baxış enerjisi daşıyır. Bu adda olan insanlar çox vaxt hadisələrə fərqli rakursdan baxmağa çalışırlar və həyatın görünməyən tərəfləri ilə maraqlanırlar. Vəli Məmmədov soyadı isə xarakterə sabitlik, ənənələrə bağlılıq və ailə dəyərlərinə hörmət enerjisi əlavə edir. 9 rəqəminin sahibləri adətən başqalarının problemlərinə biganə qalmırlar. Onlar kömək etməyi, dəstək olmağı və insanların həyatında müsbət iz qoymağı sevirlər. Numeral psixologiyada bu rəqəm böyük ürəkli insanlar rəqəmi kimi tanınır. Belə insanlar çox vaxt öz rahatlıqlarından keçərək başqalarının rifahını düşünə bilərlər. 0460 Xəyyam bəy, təşəkkür edirəm. Oğlumun da adını deyə bilərsinizmi? Ağa Məmmədli Vüqar deyə bilərəm, deyə bilərəm. Gəlin hesablayaq. Kimsə indi bizə qoşulubsa deyə bilərlər ki, qoşulanlar nədən danışır görəsən bu aparıcı? Mən bugün numerologiyadan danışıram. Sizin adınızın və soyadınızın rəqəmlərinin, daha doğrusu hərflərinin cəmini hesablayırıq və sonra isə numerologiya elminə söykənərək hər bir rəqəmin öz vibrasiyası var və bir enerjisi var və bu açıqlamaları sizə edirəm. Vüqar Ağa Məmmədli ad və soyadının numeroloji hesablaması nəticəsində bir rəqəm alınır. Bir rəqəmi nədir? Liderlik, müstəqillik, təşəbbüskarlıq və güclü iradə rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəm yeni başlanğıcların və öncül olmağın simvoludur. Vüqar adı özlüyündə qürur, özünə inam və daxili güc enerjisi daşıyan adlardan biri hesab edilir. Bu adda olan insanlar çox vaxt öz mövqelərini müdafiə etməyə bacarırlar. Ağa Məmmədli soyadı isə xarakterə, ailə dəyərlərinə bağlılıq, ənənələrə hörmət və məsuliyyət hissi əlavə edir. Bu kombinasiya insanın həm güclü xarakterə malik olmasını, həm də köklərini unutmamasını göstərir. Numerologiyada bir rəqəmi olan insanlar adətən başqasının yolu ilə getməkdən çox öz yollarını açmağa çalışır. Onlar qərar verməyi sevir və təşəbbüsü öz əllərini almağa meyilli olurlar. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar çox vaxt rəhbərlik qabiliyyətinə malik olurlar. Hətta rəhbər vəzifədə olmasalar belə, ətrafdakılar onların fikirlərinə həmişə diqqət və hörmət edirlər. Minnətdaram, çox sağ olun. Hə, davam edirik. Salam. Yazıb dinləyicimiz, salamlar, hörmətli 6297. Adınızı və soyadınızı yazmamısınız amma. Ennur bəy, mənə də çox xoş oldu. Salam gözəl insan, salam, salam. 4504 Dəyanət Hüseynov. Gəlin hesablayaq sizin də adınızın və soyadınızın cəmini, görək neçə edir. Maşallah olsun, mesajlarımız çoxdur. Bu kimi mövzular həmişə marağa səbəb olub, artıq müşahidələrim onu göstərir. Dəyanət Hüseynov ad və soyadının numeroloji hesablaması nəticəsində 4 rəqəm alınır. Numerologiyada 4 rəqəmi nizam, intizam, zəhmət, etibarlılıq və sabitlik rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəm həyatda möhkəm təməl qurmağa çalışan insanların enerjisini daşıyır. Dəyanət adı özü də maraqlı bir məna daşıyır. Bu ad sədaqət, dürüstlük və etibarlılıq anlayışları ilə əlaqələndirilir. Numerologiyada bu enerji 4 rəqəminin xüsusiyyətləri ilə yaxşı uyğunlaşır. Hüseynov soyadı isə xarakterə məsuliyyət hissi və ailəyə bağlılıq enerjisi əlavə edir. Belə insanlar adətən ailə dəyərlərinə böyük önəm verirlər. 4 rəqəmi olan insanlar həyatda təsadüflərə çox inanmırlar. Onlar uğurun, zəhmət və əziyyət hesabına qazanıldığına inanırlar. Bu rəqəmin sahibləri çox vaxt planlı hərəkət edirlər, qərar verməzdən əvvəl vəziyyəti analiz edir, sonra addım atırlar. Təşəkkür edirəm 4504, Dəyanət, minnətdaram. İşdən sonra əla motivasiya oldu, minnətdaram, izləyirəm sizi, belə davam. Çox sağ olun, az öncə bizə yazan Xəyyam bəy idi, Vəli Məmmədov, sizə də salamlar, xoş axşamlar arzulayıram, yorulmayasınız. Nərmin Tağıyeva, əsas İlk soyadınızdır, Nərmin xanım. Reklamların vaxtıdır. Saat neçədir? Vaxt çox tez keçdi. O zaman mən bir dənə Nərmin xanımı da oxuyum. Nərmin Babayevanı. Görək numeroloqlar bu ad və soyadın cəmini necə hesablayır və hansı xarakter çıxır ortaya, hansı araşdırma çıxır ortaya. Nərmin Babayeva, siz də yaza bilərsiniz. Hələ saat 8-ə kimi buradayıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Nərmin Babayeva, maşallah, oğlunuzu da göndərmişsiniz, amma onu birazdan oxuyacağım. Yaxşı mı? Nərmin Babayeva ad və soyadının numeroloji hesablaması nəticəsində 2 rəqəm alınır. 2 rəqəmi harmoniya, diplomatiya, əməkdaşlıq və intuisiya rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəm daha çox insanlarla münasibət qurmağı bacaran, həssas və anlayışlı insanlarla əlaqələndirilir. Nərmin adı zəriflik, nəzakət və emosional dərinlik enerjisi daşıyan adlardan sayılır. Bu adda olan insanlar çox vaxt ətrafdakılarla münasibətlərində diqqətli və düşüncəli olurlar. Babayeva soyadı isə bu enerji ailə dəyərləri, sabitlik və məsuliyyət hissi əlavə edir. Bu səbəbdən belə insanlar yaxınlarının rifahına xüsusi önəm verir. İki rəqəmi olan insanlar adətən mübahisədən çox anlaşmaya üstünlük verirlər. Onlar iki tərəfi dinləməyi və ortaq məxrəc tapmağı bacarırlar. Numerologiyada bu rəqəm güclü intuisiya ilə də əlaqələndirilir. Belə insanlar çox vaxt qarşı tərəfin demədiyi hissləri belə hiss edə bilirlər. Nərmin xanım, Düzmü söylədik? Buyurun, hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə adınızı və soyadınızı. Biz sizin, deməli, adınızın və soyadınızın cəmini hesablayacağıq numerologiya elminə söykənərək və hər bir rəqəmin bir kosmik enerjisi və vibrasiyası var. Bunu hər dəfə təkrarlayıram ki, nə demək istədiyimi anlayasınız. Hər halda aranızda numerologiya elmi ilə maraqlananlar, ümumiyyətlə numerologiya elmi nədir bilənlər var. Bax, bu elmə söykənərək müəyyən araşdırmaları sizə təqdim edirik. Sadəcə adınızı və soyadınızı 077-710-7107 nömrəsinə göndərmək kifayətdir. Qısa reklam fasiləsi, reklamlardan sonra görüşürük.
1: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
0: Reklam fasiləsindən sonra davam edirik, çünki mesajlarımız çoxdur, hörməti dinləyicilərimiz. Amma növbəti saatda da mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün ad və soyad numerologiyasından danışırıq. Numerologiyada hesab olunur ki, insanın adı, deməli, müəyyən enerji və vibrasiya daşıyır və bu yanaşmaya görə adınızdakı və soyadınızdakı hər hərif müəyyən rəqəmə uyğun gəlir və həmin rəqəmlərin cəmi insanın xarakteri, qabiliyyəti və həyat yoluna dair müxtəlif məlumatlar verir. Bax, bugün bu barədə danışırıq. Siz sadəcə olaraq adınızı və soyadınızı bizə yazın, göndərin, kifayətdir. Gəlin hesablayaq. İndi isə 6297 nömrəli abunəçi Nasbəri xanım Hüseynova, xoş gəlmisiniz aramıza. Sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması nəticəsində 8 rəqəm alınır. 8 rəqəmi nədir? Gücdür, nüfuzdur, idarəçilikdir, iradədir, maddi uğur rəqəmidir. Bu rəqəm həyatda böyük məqsədləri olan və həmin məqsədlərə çatmaq üçün ciddi çalışan insanlarla əlaqələndirilir. Nasbəri adı diqqət çəkməyə bacaran, xarizmatik və güclü enerji daşıyan adlardan biri hesab edilir. Bu adda olan insanlar çox vaxt olduğu mühitdə seçilməyə bacarırlar. Hüseynova soyadı isə bu enerjiyə ailə dəyərləri, ənənələrə bağlılıq və məsuliyyət hissi əlavə edir. Bu səbəbdən belə insanlar həm güclü xarakterə malik olurlar, həm də yaxın çevrələrinə qarşı qayğı keş olurlar. 8 rəqəmi olan insanlar adətən liderlik xüsusiyyətləri nümayiş etdirirlər. Onlar qərar qəbul etməkdən çəkinmir və məsuliyyəti öz üzərlərinə götürə bilirlər. Numerologiyada bu rəqəm həm də nüfuz və hörmət qazanmaq enerjisi ilə də bağlıdır. Belə insanlar uzun müddət çalışaraq ətrafdakılar arasında öz mövqelərini formalaşdırırlar. Bu rəqəmin sahibləri həyatda təsadüflərə çox inanmırlar. Onlar uğurun əsasını zəhmət, nizam, intizam və məqsəd yönlülükdə görürlər. Çox sağ olun, hörmətli 6297 nömrəli abunəçimiz. Dinləyicilərimiz mesajlarını oxuduğum bizə uğurlar arzulura. Çox sağ olun, mən də sizə uğurlar arzuluyuram. Yevlaqdan bizə qulaq asanlar var. Yevlaqdan xüsusi salamlar olsun sizə. Əzim Məmmədov, çox sağ olun Əzim. Biz də Yevlaqdan bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizə salamlar söyləyirik. Real FM Azərbaycanın bütün bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Qarşıda bizi yay mövsümü gözləyir və bu mövsümdə bilirəm ki, tez-tez siz bizim bölgələrimizə, rayonlarımıza, gözəl, gəzməli, görməli yerlərimizə səyahət edəcəksiniz. Radionuz həmişə yanınızda olsun. Əzim Məmmədov, sizin ad və soyadınızın numeroloji hesablaması 1-dir. Bir rəqəmi liderdir, təşəbbüskardır, müstəqildir, güclü iradədir. Bu rəqəm yeni başlanğıcların və öncül olmağın enerjisini daşıyır. Bir rəqəmi olan insanlar adətən başqalarının arxasınca getməkdənsə öz yollarını yaratmağa üstünlük verirlər. Onlar yeni ideyalar ortaya qoymağı və təşəbbüs göstərməyə bacarırlar. Bu rəqəm yüksək özünə inamla əlaqələndirilir. Belə insanlar çətin vəziyyətlərdə qərar qəbul etməkdən çəkinmirlər. Rəqabəti sevirlər, qarşılarına məqsəd qoyduqda ona çatmaq üçün böyük əzmlə çalışırlar. 10-38 doğrumu söylüyor numeroloqlar? Bu barədə də bizə yazsanız çox xoş olardı. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, hörmətli 60-30 nömrəli abunəçi Fəhmin Nəcəfzadə. Gəlin hesablayaq, görə sizin adınızın və soyadınızın cəmi neçə edir və bu sizin ad və soyad numerologiyanızdır, sizin rəqəminizdir, unutmayın. Hə, Fəhmi Nəcəfzadə. Yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107 nömrəsinə. Növbəti saatda da çünki mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Hörmətli 60-30 nömrəli abunəçi Fəhmin bəy, sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması 7 rəqəm edir. 7 rəqəmi bilikdir, intuisiyadır, araşdırmadır, daxili müdrikliktir və analiz rəqəmi hesab edilir. Bu rəqəm enerjisini daşıyan insanlar adətən hər şeyin görünən tərəfi ilə kifayətlənmirlər, hadisələrin mahiyyətini anlamağa çalışırlar. 7 rəqəmi olan insanlar adətən müşahidəçi olurlar. Onlar danışmaqdan çox dinləməyi və analiz etməyi üstün tuturlar. Numerologiyada bu rəqəm elm, təhsil, psixologiya, fəlsəfə və yaradıcılıqla da əlaqələndirilir. Belə insanlar yeni məlumat öyrənməkdən zövq alırlar. Bu rəqəmin sahibləri çox vaxt güclü intuisiya sahibi hesab olunurlar. Bəzən hadisələrin gedişini əvvəlcədən hiss etdiklərini düşünürlər. Zəif tərəfi bəzən həddindən artıq qapanıqlıq ola bilər. Belə insanlar hər dəfə hisslərini bölüşmədikləri üçün ətrafdakılar onları tam anlaya bilmirlər. Təşəkkür edirəm 60-30, minnətdaram. Məncə bu saatlıq bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə mesaj yazanlar, səbirli olun, növbəti saatın ilk dəqiqələrində mən sizin haqqınızda da danışacağım. Sizin adınızın və soyadınızın cəmini hesablayacağım, numerologiya elminə söykənərək və ortaya çıxan xarakter nə olacaqsa, adınızın və soyadınızın kosmik enerjisi sizə nə deyəcək, bu barədə mən sizə birazdan. Dinləyicimiz yazır ki, bizə, təşəkkür edirəm, çox qəribədir ki, mənim doğum tarixim də ümumi olaraq 8 çıxır, doğum günüm də 8-i və ad və soyadınızın cəmi də 8. Deməli, 8 sizin uğurlu rəqəminizdir. Nurə xanım, sizin də adınızın və soyadınızın gəlin numerologiyasını hesablayaq. Amma Nurə Nəcəf Quliyeva, doğru mu söylədim? Bizim xəbərlərin aparıcısıdır. Az sonra sizə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. O artıq studiyadadır. Nurə Nəcəf Quliyeva, əyləşin zəhmət olmasa. Gəlin görək, nə deyir numeroloqlar? Sizin, Nurə xanım, ad və soyadınızın numeroloji hesablaması 6 rəqəm edir. 6 rəqəmi sevgidir, ailədir, qayğıkeşlikdir, məsuliyyətdir və harmoniya rəqəmidir. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən ətrafdakılarına kömək etməyi, insanları qorumağı və dəstək olmağı sevirlər. 6 rəqəmi olan insanlar adətən başqalarının problemlərinə laqeyd qala bilmirlər. Bəzən öz problemlərini bir kənara qoyub ətrafdakılara yardım etməyə çalışırlar. Numerologiyada bu rəqəm gözəllik və estetika ilə də əlaqələndirilir. Belə insanlar musiqiyə, incə sənətə, zövqlü mühitə və harmoniyaya meyilli olurlar. Bu rəqəmin sahibləri dostluqda da etibarlı sayılırlar. İnsanlar çox öz sirlərini və problemlərini onlarla bölüşməkdən çəkinmirlər. Və maraqlı tərəfi odur ki, bu insanlar çox vaxt ailənin və kollektivin birləşdirici qüvvəsinə çevrilirlər. Münaqişə yarananda hər kəsi bir araya gətirməyə çalışırlar. Doğru mu söylədim?
2: Hamısını doğru düzdür.
0: Çox sağ ol, minnətdaram. Daha doğru və dolğun xəbərləri düz saatın tamamında 7-də həmkarım Nurə Fərhad qızdan eşidəcəksiniz. Tünzalə Ağayeva oxuyur, hədiyyə söylüyür. Bütün mahnılar bu axşam sizin üçün hədiyyə olsun, hörmətli dinləyicilərimiz.

Xiaomi'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran, indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü, 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərini sizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Muxtar Babayev Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Birliyinin baş direktoru ilə görüşüb, İran və Amerika danışıqları dayandırdı. Dante Bavariyada məşçi təyin edildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Birliyinin baş direktoru Gritel Aguilara ilə görüşü bu barədə o, X hesabında yazıb. Görüşdə biomüxtəlifliyin qorunması, ekosistemlərin bərpası, iqlim dayanıqlılığının artırılması və regional ekoloji təşəbbüslər üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanları, o cümlədən regional üzrə birgə layihələr və tərəfdaşlıqlar müzakirə edilib. Azərbaycanla Amerika arasında kritik minerallar sayəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensial mövcuddur. Bu barədə Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-ABŞ iqtisadi dialoguna həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. Nazir qeyd edib ki, əməkdaşlıq kritik mineralların hasilatı, yeni kəşfiyyat işləri, emal müəssisələrinin inkişafı və təcrübə mübadiləsini əhatə edir. O, həmçinin ticarət, tranzit, orta dəhlizin çərçivəsində regional əlaqəliyin Azərbaycan-Amerika münasibətlərində mühüm yer tutduğunu vurğulayıb. İran və Amerika arasında razılaşma layihəsi üzrə əlaqələr bir neçə gündür dayandırılıb. Bu barədə Fars İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Tehran Vaşinqtona göndərdiyi son düzəliş layihəsində Livanda atəşkəsin bərpasının vacibliyini vurğulayıb. Daha əvvəl Tasnim Xəbər Agentliyi İranın İsrailin Livana hücumlarına etiraz olaraq Amerika ilə əlaqələri dayandırdığını yazmışdı. Tərəflər bir müddətdir atəşkəsin uzadılması və Hörmüz boğazında gəmi hərəkətinin bərpası ilə bağlı mesaj mübadiləsi aparırdı. Braziliya milisinin sabiq üzvü Dante Bavariyada çalışacaq. Futbolçu karyerasını başa vuran veteran müdafiəçi klubun əvəzedici komandasının baş məşqçisi təyin olub. Qeyd edək ki, Dante 2012-2015-ci illərdə Bavariyanın heyətində 3 dəfə Almanya çempionu, həmçinin UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.
9: İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz reklamlardan sonra xəbərlərə bağlandıq və xəbərlərdən sonra Respublikanın xalq artisti Pop Diva Aygün Kazımova oxudu. Üfüq söylədi bizə hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam maraqlı bir mövzudan danışırıq. Numerologiyaya görə insanın adı təkcə onu səsləmək, çağırmaq üçün deyil. Hər hərfin öz enerjisi, öz vibrasiyası var və bu enerjilər birləşərək insanın xarakterini, həyatına və hətta ətrafındakı insanların onu necə qəbul etməsinə müəyyən təsir göstərə bilir. Bəs sizin adınızın enerjisi necədir? Ad və soyadınızın rəqəmi nədir? Bu rəqəm sizin haqqınızda nə deyir? Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Sadəcə adınızı və soyadınızı. Mən də sizin hesablayacağım və ortaya bir rəqəm çıxacaq və bu rəqəm sizin haqqınızda nələr deyir bu axşam birlikdə araşdıracaq. Buyurun, bizə yazın 077-710-71-07 nömrəsində. Keçən saatda bolluca mesaj oxuduq, bolluca numeroloji araşdırmalar təqdim etdik və bu saatda da istəyirəm ki, keçən saatdakı aktivlik davam eləsin. Çünki saat 8-ə kimi hələ buradayıq. WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 077-710-71-07 ad və soyadın hər hərfi müəyyən rəqəmlərlə əlaqəlidir və bu rəqəmlərin cəmi insanın enerjisini formalaşdırır. O enerjini bilmək istəyirsinizsə 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə sadəcə adınızı və soyadınızı yazın, göndərin və qulaq asın. Mən də sizin enerjiniz haqqında danışım. Bakıda saat 8-ə 8 dəqiqə işləyir. Aygün Kazımovadan sonra təklif edirəm ki, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Unutdun mu beni? Sonra Sarı Kabadayı oxusun. Həmən davamında gələn mesajlar var, onları oxuyacağım.

Soner Sarıkabadayı unuttu mu beni? Hal-hazırda Real FM-də hörmətli dinləyicilərimiz bərabərimiz davam edir. Siz Real FM-də evə qaydanlar klubuna qulaq asırsınız.

Sizinlə mənəm, aparıcınız Kazım Süphan, 8-ə kimi bərabərik. Bugün maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Adınızın və soyadınızın arxasında hansı rəqəmin gizləndiyini bilirsinizmi? Numerologiyada hər hərfin öz enerjisi olduğu hesab edilir. Gəlin birlikdə adlarınızı və soyadlarınızı hesablayaq və onların hansı xüsusiyyətləri simvolizə etdiyini öyrənək. Bizə 0001 nömrəli abunəçi yazıb göndərib öz adını və soyadını. Elçin Əliyev, sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması 3 rəqəmi edir. 3 rəqəmi ünsiyyətdir, yaradıcılıqdır, ifadə qabiliyyətidir və pozitiv enerjidir. Bu rəqəm insanın öz fikirlərini rahat ifadə etməsi, insanlarla asan ünsiyyət qurması və diqqət çəkməsi ilə bağlıdır. 3 rəqəmi olan insanlar adətən yumor hissi ilə seçilirlər. Onlar çətin vəziyyətlərdə belə ətrafdakılara müsbət enerji verməyə bacarırlar. Numerologiyada bu rəqəm səhnə, media, musiqi, yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətlə əlaqələndirilir. Belə insanlar özlərini söz, fikir və sənət vasitəsilə ifadə etdikdə daha uğurlu görünürlər. Bu rəqəmin sahibləri yeni insanlarla tanış olmaqdan çəkinmirlər. Onlar çox vaxt geniş dost çevrəsinə malik olurlar və müxtəlif insanlarla asan dil tapırlar. Zəif tərəfiniz bəzən diqqətin tez yayılmasıdır. Bir ideyadan digərinə keçmək meylli səbəbindən bəzi işləri yarımçıq qoymaq riski yaranır sizin planlarınızda. Hörmətli 0001 Elçin Əliyev. Davam edirik. Salam, Ağayev Elmar. Bugün çoxlu mesajlar var, hamısını oxuyacağım. Odur ki, dalğanı dəyişməyin ki, mesaj yazmışsınız. Mən də oxuyum, siz də eşidəsiniz enerjiniz haqqında, adınızın və soyadınızın cəminin enerjisi haqqında. Elmar Ağayev. Doğru mu söylədim? Bəli, 18-17. Sizin adınızın numeroloji hesablaması nəticəsində 5 rəqəmi alınır. Numerologiyada 5 rəqəmi azadlıqdır, dəyişiklikdir, hərəkətdir, ünsiyyətdir, macəra enerjisidir. Bu rəqəmin sahibləri adətən yenilikləri sevir, eyni həyat tərzindən tez yorulurlar və daim inkişaf etməyə çalışırlar. 5 rəqəmi olan insanlar çox vaxt risk etməkdən qorxmurlar. Onlar yeni layihələrə qoşulmağı, fərqli təcrübələr yaşamağı və özlərini sınamağı sevirlər. Numeroloqlar hesab edirlər ki, bu rəqəm səyahət, media, satış, reklam, ictimai fəaliyyət və ünsiyyət tələb edən peşələrlə sıx bağlıdır. Belə insanlar insanlarla işlədikləri zaman öz potensiallarını daha yaxşı göstərə bilirlər. Bu rəqəmin enerjisi sahibinə çevik düşüncə verir. Elmar Ağayev çətin vəziyyətlərdə çıxış yolu tapmaq və hadisələrə fərqli baxmaq qabiliyyətinə malik ola bilər. Zəif tərəfiniz biraz səbirsizsiniz. Uzun müddət eyni işlə məşğul olmaq və ya eyni mühitdə qalmaq sizi sıxa bilər. Doğru mudur? 18-17 söyləyin. 0464 bizə yazır. Yazır, çoxdandır dinləyicinizə mükəmməlsiniz. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz Çingiz Xəlilov. Gəlin, sizin də enerjinizi hesablayaq adınıza və soyadınıza uyğun olaraq. Çingiz Xəlilov. Çox maraqlı adınız var. Görək, numeroloqlar sizin haqqınızda nə deyir? Sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması 8-dir. Güc, nüfuz, idarəçilik, liderlik, maddi uğur rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən böyük hədəflər qoyur qarşısına və həmin məqsədlərə çatmaq üçün ciddi çalışırlar. 8 rəqəmi olan insanlar həyatda təsadüflərə çox inanmırlar. Onlar uğurun planlı fəaliyyət, zəhmət və intizam nəticəsində əldə etdiyini düşünürlər. Numerologiyada bu rəqəm biznes, idarəçilik, rəhbərlik və təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə əlaqələndirilir. Belə insanlar böyük layihələri idarə etmək potensialına malik hesab olunurlar. Məsuliyyətdən qaçmırlar, əksinə, çətin vəziyyətlərdə qərar qəbul etmək və rəhbərlik etmək onların təbii xüsusiyyətlərindən biri ola bilər. Maddi məsələlərdə 8 rəqəmi ən güclü enerjilərdən biri sayılır. Numeroloqlar hesab edirlər ki, bu insanlar düzgün istiqamətdə çalışdıqda maliyyə baxımından uğur qazanmaq imkanına malik olurlar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, 0464 sizə də. Davam edək mi? Hüseynzadə Hüseyin. Gəlin hesablayaq, görək bu ad və soyadın enerjisi nə deyir. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşam düşünürəm ki, çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Çünki bugün sizin adınızın və soyadınızı hesablayırıq. Onların numerologiyada hansı rəqəmə uyğun gəldiyini və həmin rəqəmin nə ifadə etdiyini öyrənirik. Siz sadəcə adınızı və soyadınızı 077-710-71-07 nömrəsinə göndərin, kifayətdir. Hüseyin Hüseynzadə.
ad ve soyadınızın numeroloji hesablaması 7 rəqəmidir. Müdriklik, intuisiya, bilik, araşdırma və daxili inkişaf rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən həyat hadisələrinə dərin yanaşır və hər şeyin görünməyən tərəfini anlamağa çalışırlar. Hüseyn adı ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda mənəvi enerjilərdən biri hesab olunur. Bu ad daşıyıcısına təmkin, mərhəmət və daxili güc xüsusiyyətidir. Qəbul edir, aid edilir. 7 rəqəmi olan insanlar çox vaxt müşahidəçi olurlar. Onlar danışmazdan əvvəl dinləməyi, qərar verməzdən əvvəl isə düşünməyi üstün tuturlar. Numerologiyada bu rəqəm elm, psixologiya, fəlsəfə və yaradıcılıqla əlaqələndirilir. Belə insanlar yeni məlumat öyrənməkdən və özlərini inkişaf etdirməkdən zövq alırlar. Bu rəqəmin sahiblərində güclü intuisiya olduğu düşünülür. Onlar bəzən hadisələrin nəticəsini əvvəlcədən hiss etdiklərini söyləyirlər. Bax belə. Təşəkkür edirəm, sizə də minnətdaram. Firuzə Kərimli, mövzumuz bugün tam ürəyiniz gəlir, çünki mesajlar bitmir. Mən çalışdığım qədər bu saatlarda az danışmağa üstünlük verirəm. Çünki onsuz da digər qonşu radiolarda danışıqlar çoxdur, amma bəzən həddədə bir dəfə belə çox müzakirəli mövzular təqdim edirəm sizə ki, biraz danışaq heç olmasa həftədə bir dəfə. Firuzə Kərimli, ad və soyadının numeroloji hesablaması 6 rəqəm edir. Sevgi, qayğı, keşlik, ailə dəyərləri, harmoniya və məsuliyyət rəqəmi hesab olunur. Bu rəqəmin enerjisini daşıyan insanlar adətən ətrafındakı insanların rifahını düşünür və onların problemlərinə biganə qala bilmirlər. 6 rəqəmi olan insanlar çox vaxt ailənin və ya kollektivin dayağı rolunda çıxış edirlər. İnsanlar problemlərini onlarla bölüşməkdən çəkinmirlər, çünki onların anlayış göstərəcəyini bilirlər. Numerologiyada bu rəqəm incəsənət və estetika ilə əlaqələndirilir. Belə insanlar musiqiyə, gözəlliyə, zövqlü mühitə və yaradıcılığa maraq göstərə bilirlər. Bu şəxslər münasibətlərdə səmimiyyətə böyük önəm verirlər. Onlar üçün etibar və hörmət hər şeydən vacibdir. Təşəkkür edirəm, sizə də minnətdaram. Əgər siz də yazmaq istəsəniz öz adınızı və soyadınızı bizə, o zaman WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 077-710-71-07 hörməti dinləyəcəyimiz. Sadəcə adınızı və soyadınızı yazın, göndərin. Necə deyərlər, qalanı bizdikdir. Çünki numeroloqlar hesab edirlər ki, hər ad müəyyən bir enerji daşıyır və bu enerji insanın həyatında müxtəlif formalarda öz təsirini göstərir. Bəs sizin adınız hansı rəqəmə uyğun gəlir? Bu axşam bunu birlikdə araşdırırıq. Yetər ki, sadəcə yazasınız 077-710-71-07 nömrəsinə. Röya və Ceyhun Zeynalov bəzən mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-də davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi

Zülfiyə Xan Babayeva Respublikanın xalq artisti, hər zaman dəyərli, hər zaman kübar, zövqlü Zülfiyə Xan Babayeva mənə bir xəbər göndərdi. Bugün sizə nə qədər xəbər göndərdim, hörmətli dinləyicilərimiz, və göndərməyə də davam edirəm. Nəyə görə? Çünki indi daha ətraflı izah edim sizə. Düzdür, biz artıq verilişimizin son dəqiqələrini yaşayırıq bugünə olan, amma yola saldığımız keçən saat bu dəqiqəyə qədər o qədər mesajlar aldıq, o qədər bugün sizdən gələn müsbət şərhlər oldu ki, çox sağ olun buna görə, çox minnətdaram. Bu axşam həm özüm də istirahat elədim və düşünürəm ki, həm səslənən mahnılarla, həm sizin mesajlarınızı cavablandırmaqla biz də sizə bu enerjini ötürə bildik. Çünki bugün mövzumuz olduqca maraqlı idi. İnsanın adı, düşünürəm ki, onun taleyinin ilk açarıdır və insan həyatına birbaşa təsir göstərən amillərdən biridir. Bəziləri buna inanır, bəziləri isə sadəcə maraqlı bir təsadüf hesab edir, amma numerologiya iddia edir ki, ad və soyadın içində gizlənən rəqəmlər insanın xarakterindən tutmuş həyatdakı seçimlərinə qədər bir çox məqam haqqında ipucu verə bilər. Bugün ad və soyad numerologiyasından danışırdıq. Adlarınızı və soyadınızı bizə göndərdiniz və biz də birlikdə hesabladıq və sizinlə paylaşdıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma bu hələ son deyil, son dəqiqələrimizdir, düzdür. Amma yaza bilərsiniz bizə WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsinə. Məsəl üçün 7404 yazır ki, salam, salam hörmətli dinləyicimiz, salam, Babayev Əli Zahab və gəlin indi onun enerjisini hesablayaq, adının və soyadının. Əli Zahab Babayev, sizin adınızın və soyadınızın numeroloji hesablaması 9 edir. 9 rəqəmi çox yaxşı bir rəqəmdir. Müdriklik, humanizm, mərhəmət və insanlara xidmət rəqəmi hesab olunur. Bu həyat, daha doğrusu bu rəqəm, həyat təcrübəsinin, daxili zənginliyin və başqalarına fayda vermək istəyinin simvolu sayılır. 9 rəqəmi olan insanlar adətən böyük ürəkli olurlar. Onlar başqalarının problemlərinə laqeyd qala bilmir və imkan olduqca yardım etməyə çalışırlar və numeroloqlar hesab edirlər ki, bu rəqəmin sahibləri güclü ədalət hissinə malik olurlar. Haqsızlıq və qeyri səmimilik onları narahat edən mövzulardan biridir. Bu rəqəm yaradıcılıqla da əlaqələndirilir. Musiqi, ədəbiyyat, incəsənət və ictimai fəaliyyət sahələrində 9 rəqəminin enerjisinə tez-tez rast gəlinir. 9 rəqəmini daşıyan insanlar çox vaxt ətrafdakılara ilham verə bilirlər. Onların fikirləri və baxışları insanlara təsir göstərə bilir. Bu rəqəmin çətin tərəfi odur ki, bəzən başqalarının problemlərini öz problemləri kimi qəbul edə bilirlər. Bu isə onları emosional baxımdan yora bilər. Təşəkkür edirəm sizə də 7404 və bütün dinləyicilərimizə. Çox sağ olun. Bu axşam bərabər sizin mesajlarınız sayəsində bol məlumatlı bir proqram oldu, bol ünsiyyətli bir proqram oldu. Hər birinizi hər gün axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda gözləyirəm. Bu veriliş Evə Qaydanların verilişidir. Yəni, işdən yorğun arğın çıxıb, yolda yaxşı musiqi axtaranların, daha az danışan verilişi dinləmək istəyən insanların proqramıdır. Çünki biz daha çox musiqiyə yer ayırırıq efirimizdə və siz də bu məqamı bizdə bilirəm ki, xüsusi qiymətləndirirsiniz. Çünki danışıq az, musiqi bol. Hani bəzən olur, ətrafımda insanlar bilirlər ki, mən radio işçisiyəm, mənə tez-tez suallar verirlər ki, niyə aparıcılar bu qədər çox danışırlar? Axı, xüsusilə axşam saatlarında biz yaxşı musiqiyə qulaq asmaq istəyirik, amma hamı danışır, hamı danışır. Bunun müəyyən səbəbləri də var. İndi mən çox radio mətbəxini açıb söyləmək istəmirəm, amma burada daha çox axşam saatlarında sponsorların daha çox olması ilə əlaqələndirilə bilərik. Burada daha çox axşam saatlarının dinlənilən olduğunu nəzərə alaraq, prime time zamanı olduğunu nəzərə alaraq, brendlərin, məhsulların özünü reklam etmək istəyi və buna görə də daha çox aparıcıların danışmasına gətirib çıxardır. Səbəb budur, mənim əzizlərim. Bugünlük bu qədər. Hamınıza xoş axşamlar arzuluram. Bu dəqiqədən etibarən olaraq Real FM-də yalnız musiqi səslənəcək və yalnız musiqi dinləmək istəyənlər Real FM-i dinləyə bilərlər. Sabah inşallah yenidən görüşmək ümidi ilə sizin üçün çox qəşəng bir mahnı Faiq Ağayevdən Yenə bir gün mahnısı, bu da bir günüydü, yenə bir günü bərabər yaşadıq və buna görə çox məmnunam. Hələlik.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Amerika iqtisadi dialoqunun ilk iclası keçirilib. Türkiyəli deputatlar Milli Məclisdə olublar. Yamal Pelədən sonra yeni rekorda imza ata bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-ABŞ İqtisadi Dialoqunun ilk iclası keçirilib. İclasda İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və ABŞ rəsmisi Caleb Orr həmsədr kimi çıxış ediblər. Müzakirələrdə enerji təhlükəsizliyi, ticarət, tranzit, kritik minerallar, rəqəmsal infrastruktur və süni intellekt sahələrində əməkdaşlıq imkanları diqqətə çatdırılıb. Tərəflər iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, investisiya layihələrinin təşviqi və yeni tərəfdaşlıqların qurulmasının vacibliyini vurğulayıblar. Tədbirin sonunda bir sıra sənədlər və dialoqun protokolu imzalanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belqradda keçirilən konfransda Azərbaycanda gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən danışıb. O, məişət zorakılığına qarşı mübarizə, qadınların təhsil və məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi sayəsində mühüm addımlar atıldığını bildirib və bu sahədə fəaliyyətin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvləri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Müraciət Komitəsinin sədri Sunay Karamkının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. Komitə sədri Zahid Oruç parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib. Görüşdə insan hüquqları vətəndaş müraciətlərinə baxılması, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və birgə layihələr üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçimi nəticələri açıqlanıb. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yer dəyişmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllim iş yerini dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. İspaniya Millisin futbolçusu Lamin Yamal Dünya Çempionatı 2026-da gol vuracağı təqdirdə Dünya Çempionatları tarixində ən gənc qolçulardan biri ola bilər. 18 yaşlı Winger son illərdə bir sıra yaş rekordları qırıb. Avro 2024-ün yarı finalında isə turnir tarixinin ən gənc qol müəllifi olub. Barcelona'nın oyuncusu ötən mövsüm 16 qol və 11 asistlə yadda qalıb. Həmçinin qızıl top səs verməsində ikinci yeri tutan ən gənc futbolçu kimi tarixə düşüb. Yamal qol vuracağı halda Dünya Çempionatları tarixinin ən gənc qolçusu Pelenin rekorduna yaxınlaşa bilər. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Azərbaycan səmasını təhlükəsiz və etibarlı edən insanların, mülki aviasiya işçilərinin peşə bayramıdır. Ölkəmizdə mülki aviasiyanın tarixi ötən əsrin 30-cu illərinə təsadüf edir. 1938-ci il iyunun 2-sində Azərbaycanda ilk mülki aviasiya dəstəsinin yaradılması ilə bu sahənin əsası qoyulub. Həmin tarix sonradan Peşə Bayramı günü kimi təsis edilib. Müasir dünyada aviasiya məsafələri qısaldan, ölkələri və insanları bir-birinə yaxınlaşdıran ən mühüm nəqliyyat vasitələrindən biridir. Hər bir uçuşun arxasında isə böyük məsuliyyət, yüksək peşəkarlıq və dəqiq komanda işi dayanır. Pilotlar, dispetçerlər, mühəndislər, texniki heyət və digər aviasiya əməkdaşları gecə-gündüz çalışaraq sərnişinlərin rahat və təhlükəsiz səfərini təmin edirlər. Bugün Azərbaycan mülki aviasiyası regionun ən inkişaf etmiş sahələrindən biri hesab olunur. Müasir hava limanları, beynəlxalq marşrut şəbəkəsi və yüksək xidmət standartları ölkəmizin dünyaya açılan hava qapısının etibarlılığını göstərir. Peşə bayramı münasibəti ilə mülki aviasiya sahəsində çalışan bütün əməkdaşları təbrik edir, onlara məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar və daim açıq səma arzulayırıq.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: TGA3'lere özel Zerfeli Nakit Kredit ABB'de. 5000 manat kredit için ayda cemi 135 manat. 10.000 manat için ise 270 manat ödeyin. ABB'den ilk defa kredit götürenlere veya son 90 günde krediti olmayanlara elave 2 faiz. Diğer banktan kredit getirenlere ise 3 faize dek indirim. Etrafı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə,

0: Xəbər Radiosu.
1: Azərbaycan-Amerika iqtisadi dialoqunun ilk iclası keçirilib. Türkiyəli deputatlar Milli Məclisdə olublar. Yamal Pelədən sonra yeni rekorda imza ata bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-ABŞ İqtisadi Dialoqunun ilk iclası keçirilib. İclasda İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov və ABŞ rəsmisi Kelip Orr həmsədr kimi çıxış ediblər. Müzakirələrdə enerji təhlükəsizliyi, ticarət, tranzit, kritik minerallar, rəqəmsal infrastruktur və süni intellekt sahələrində əməkdaşlıq imkanları diqqətə çatdırılıb. Tərəflər iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, investisiya layihələrinin təşviqi və yeni tərəfdaşlıqların qurulmasının vacibliyini vurğulayıblar. Tədbirin sonunda bir sıra sənədlər və dialoqun protokolu imzalanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belqradda keçirilən konfransda Azərbaycanda gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən danışıb. O, məişət zorakılığına qarşı mübarizə, qadınların təhsil və məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi sayəsində mühüm addımlar atıldığını bildirib və bu sahədə fəaliyyətin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvləri, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Müraciət Komitəsinin sədri Sunay Karamkının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüblər. Komitə sədri Zahid Oruç parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirib. Görüşdə insan hüquqları vətəndaş müraciətlərinə baxılması, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və birgə layihələr üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Müəllimlərin iş yerini dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçimi nəticələri açıqlanıb. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yer dəyişmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllim iş yerini dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. İspanya millisinin futbolçusu Lamin Yamal Dünya Çempionatı 2026-da qol vuracağı təqdirdə Dünya Çempionatları tarixində ən gənc qolçulardan biri ola bilər. 18 yaşlı Winger son illərdə bir sıra yaş rekordları qırıb. Avro 2024-ün yarım finalında isə turnir tarixinin ən gənc qol müəllifi olub. Barcelona'nın oyuncusu ötən mövsüm 16 qol və 11 asistlə yadda qalıb. Həmçinin qızıl top səsi verməsində ikinci yeri tutan ən gənc futbolçu kimi tarixə düşüb. Yamal qol vuracağı halda Dünya Çempionatları tarixinin ən gənc qolçusu Pelenin rekorduna yaxınlaşa bilər. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. National Cyber Security Index-in son hesabatına görə Azərbaycan kiber təhlükəsizlik sayəsində 2023-cü illə müqayisədə 55 pillə irəliləyərək 145 ölkə arasında 31-ci yerə yüksəlib. Rating kiber təhlükəsizliyə hazırlıq səviyyəsini 3 indikator və 12 əsas meyar əsasında qiymətləndirir. Siyahıda ABŞ 30-cu yerdə qərarlaşıb. İlk üçlükdə isə müvafiq olaraq Çexiya, Kanada və Estoniya yer alır. Mercedes-Benz yeni nəsil CLA elektromobilini təqdim edib. Model uzun yürüş məsafəsi, sürətli enerji doldurma imkanı və müasir rəqəmsal texnologiyaları ilə diqqət çəkir. Yeni CLA 2 versiyada CLA 250 Plus və CLA 354 Matic modelləri ilə satışa çıxacaq. Hər iki avtomobil 85 kWh-lıq batareya və 800 voltluq elektrik sistemi ilə təchiz edilib. Avtomobilin ən mühüm üstünlüklərindən biri sürətli enerji doldurma texnologiyasıdır. 320 kW gücündə doldurma dəstəyi sayəsində batareyanın enerji səviyyəsini 10%-dən 80%-ə qədər cəmi 22 dəqiqəyə çatdırmaq mümkündür. Meta-nın Instagram üçün təqdim etdiyi süni intellekt əsaslı dəstək chatbotunda aşkarlanan təhlükəsizlik boşluğu hakerlər tərəfindən istifadə edilib. Telegramda yayılan videoda haker bot vasitəsilə öz elektron poçt ünvanını hesabla əlaqələndirərək təsdiq kodu alır və daha sonra hesabın parolunu dəyişir. Meta problemin artıq aradan qaldırıldığını və təsirlənən hesabların təhlükəsizliyinin təmin edildiyini açıqlayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Wufika toz soran, indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü, 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Gürcüstanda səfərdədir. Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı ilə danışdı. Fulham baş məşqçisi ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Gürcüstanda səfərdə olan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bir sıra hərbi obyektlərdə olub. Səfər çərçivəsində o, Gürcüstan Müdafiə Naziri İrakli Çikovani ilə birlikdə Mikrovanidəki xüsusi əməliyyatlar komandanlığının bazasında olub. Azərbaycan nümayəndə heyəti hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub, silahlara baxış keçirib və məlumatlandırılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı Anita Anadla iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Cənubi Qafqazdakı proseslər və davamlı sülh məsələləri diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan-Amerika İqtisadi Dialoqunun protokolu iki ölkə arasında konstruktiv əməkdaşlığın davamına töhfə verəcək. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən görüşdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafı, strateji tərəfdaşlıq xartiyasının əhəmiyyəti, ticarət və investisiya imkanları müzakirə olunub. Tərəflər enerji təhlükəsizliyi, kritik minerallar, nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini diqqətə çatdırıblar. Hörmüz boğazının açılması müqabilində Amerikanın İrana qarşı sanksiyasının ləğvi və ya yumşaldılması müzakirə olunmur. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. O qeyd edib ki, Amerika və İran arasında razılaşmanı imzalanmasına zəmanət verə bilməz, lakin onun yekunlaşdırılması üçün perspektivlər görür. İngiltərənin Fulham klubu baş məşqçisi Marco Silva ilə yollarını ayırıb, məlumata görə klub rəhbərliyinin yeni müqavilə təklifləri nəticəsiz qalıb. 48 yaşlı mütəxəssisin karyerasını Portuqaliyanın Benfica klubunda davam etdirilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, Silva 2021-ci ildən Fulham-ı çalışdıraraq komandanı Premier Liqaya qaytarmışdı. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 800 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Zakir Həsənov Gürcüstanda səfərdədir. Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı ilə danışdı. Fulham baş məşqçisi ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Gürcüstanda səfərdə olan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov bir sıra hərbi obyektlərdə olub. Səfər çərçivəsində o, Gürcüstan Müdafiə Naziri İrakli Çikovani ilə birlikdə Mukhrovanidəki xüsusi əməliyyatlar komandanlığının bazasında olub. Azərbaycan nümayəndə heyəti hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub, silahlara baxış keçirib və məlumatlandırılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı Anita Anadla iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Cənubi Qafqazdakı proseslər və davamlı sülh məsələləri diqqət mərkəzində olub. Azərbaycan-Amerika iqtisadi dialoqunun protokolu iki ölkə arasında konstruktiv əməkdaşlığın davamına töhfə verəcək. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən görüşdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin inkişafı, strateji tərəfdaşlıq xartiyasının əhəmiyyəti, ticarət və investisiya imkanları müzakirə olunub. Tərəflər enerji təhlükəsizliyi, kritik minerallar, nəqliyyat, logistika və rəqəmsal infrastruktur sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini diqqətə çatdırıblar. Hörmüz boğazının açılması müqabilində Amerikanın İrana qarşı sanksiyasının ləğvi və ya yumşaldılması müzakirə olunmur. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. O qeyd edib ki, Amerika və İran arasında razılaşmanı imzalanmasına zəmanət verə bilməz, lakin onun yekunlaşdırılması üçün perspektivlər görür. İngiltərənin Fulham klubu baş məşqçisi Marco Silva ilə yollarını ayırıb, məlumata görə klub rəhbərliyinin yeni müqavilə təklifləri nəticəsiz qalıb. 48 yaşlı mütəxəssisin karyerasını Portuqaliyanın Benfica klubunda davam etdirilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, Silva 2021-ci ildən Fulham-ı çalışdıraraq komandanı Premier Ligaya qaytarmışdı. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos. 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: İlyanış verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Minskdə Azərbaycan və Belarus arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Amerika və İran arasında danışıqlar fasiləsiz aparılır. Donald Trump, Cristiano Ronaldo məşqlərə başladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Amerika arasında qarşılıqlı investisiyaların artırılması müzakirə olunub. Bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Nazir 1-ci Azərbaycan-Amerika İqtisadi Dialogu çərçivəsində biznes nümayəndələri ilə görüş keçirdiyini, iqtisadi tərəfdaşlığın prioritetləri və birgə layihələrin regionun inkişafı üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. O, həmçinin biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni investisiya imkanlarını nəzərdən keçirdiyini qeyd edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı Anita Anıtla iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Cənubi Qafqazdakı proseslər və davamlı sülh məsələləri diqqət mərkəzində olub. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətlər arası ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 16-cı iclası çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Protokolu Baş nazirinin müavini Samir Şərifov və Belaruslu həmkarı Natalya Petkeviç imzalayıblar. Həmçinin statistika, idman və səhiyyə sahələrində əməkdaşlığa dair memorandum və yol xəritələri rəsmiləşdirilib. Bundan əlavə yanğın söndürmə texnikasının istehsalı üzrə müqavilə imzalanıb. Sənədlər iki ölkə arasında iqtisadi, sosial və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edir. Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçiminin nəticələri açıqlanıb. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yerləşdirmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllimin iş yeri dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. Amerika prezidenti Donald Trump İran və ölkəsi arasında əlaqələrin dayandırılması ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. O, sosial platformasında bildirib ki, danışıqlar fasiləsiz davam edir və son günlərdə də əlaqə saxlanılıb. Trump İranla razılaşmanın vacibliyini vurğulayaraq, uzun illər davam edən gərginliyin artıq yekunlaşmalı olduğunu qeyd edib. Portuqaliya millisinin futbolçusu Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026 üçün yekun heyətə daxil edilib və komandanın məşqlərinə qoşulub. Bu mundial onun karyerasında ardıcıl 6-cı dünya çempionatı olacaq. Portuqaliya millisi dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində K qrupunda mübarizə aparacaq və Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan və Kolumbiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun anım günüdür. O 1930-cu ildə Bakıda anadan olub. Əslən Şuşalı olan rəssam 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan rəssamlığı məktəbini, 1955-ci ildə isə Vilnius rəssamlıq institutunu bitirib. Toğrul Nərimanbəyov yaradıcılığa 20-ci əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun fəaliyyətinin ilk dövrünə aid əsərlərə Bayıl mənzərəsi, Fırtınadan da güclü, Səadət və sevinci nümunə göstərə bilərək, rəssam 1993-cü ildə Parisə köçüb və yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü bundan sonra başlayıb. 1998-ci ildə Parisdə Toğrul Nərimanbəyovun fərdi sərgisi keçirilib. Emlatxanada, kafedə, Qız Qalası, Talış dağlarında, Yaylaqda, Çoban ailəsi, Məhsul bayramı, Bağda çayxana, Bakıda bazar əsərlərinin müəllifi olan rəssam eyni zamanda gözəl səs tembrinə də malik olub. O, Azərbaycanın və dünya vokal sənətinin şah əsərlərini ifa edib. Toğrul Nərimanbəyov 2013-cü il iyunun 2-sində Parisdə vəfat edib və Pasi qəbristanlığında dəfn olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-71.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azer Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azer Poç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli aza daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Minskdə Azərbaycan və Belarus arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Amerika və İran arasında danışıqlar fasiləsiz aparılır. Donald Trump, Cristiano Ronaldo məşqlərə başladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycan və Amerika arasında qarşılıqlı investisiyaların artırılması müzakirə olunub. Bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib. Nazir 1-ci Azərbaycan-Amerika İqtisadi Dialogu çərçivəsində biznes nümayəndələri ilə görüş keçirdiyini, iqtisadi tərəfdaşlığın prioritetləri və birgə layihələrin regionun inkişafı üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. O, həmçinin biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi və yeni investisiya imkanlarını nəzərdən keçirdiyini qeyd edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kanadalı həmkarı Anita Anıtla iki ölkə arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini müzakirə ediblər. Görüşdə ticarət və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin Cənubi Qafqazdakı proseslər və davamlı sülh məsələləri diqqət mərkəzində olub. Minskdə Azərbaycan-Belarus hökumətləri arası ticarət iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 16-cı iclası çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Protokolu baş nazirinin müavini Samir Şərifov və Belaruslu həmkarı Natalya Petkeviç imzalayıblar. Həmçinin statistika, idman və səhiyyə sahələrində əməkdaşlığa dair memorandum və yol xəritələri rəsmiləşdirilib. Bundan əlavə yanğın söndürmə texnikasının istehsalı üzrə müqavilə imzalanıb. Sənədlər iki ölkə arasında iqtisadi, sosial və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət edir. Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi üzrə vakansiya seçiminin nəticələri açıqlanıb. 23-26 may tarixlərində keçirilən mərhələnin nəticələri iştirakçıların şəxsi səhifələrinə göndərilib. Elektron yerləşdirmə nəticəsində 14 nəfər şəhid ailəsi üzvü olmaqla ümumilikdə 2022 müəllimin iş yeri dəyişdirmək imkanı qazanıb. Növbəti mərhələdə uğur qazanan müəllimlərin sənədlərinin yoxlanması aparılacaq, daha sonra onlar vakant vəzifələrə təyin olunacaqlar. Amerika prezidenti Donald Trump İran və ölkəsi arasında əlaqələrin dayandırılması ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. O, sosial platformasında bildirib ki, danışıqlar fasiləsiz davam edir və son günlərdə də əlaqə saxlanılıb. Trump İranla razılaşmanın vacibliyini vurğulayaraq, uzun illər davam edən gərginliyin artıq yekunlaşmalı olduğunu qeyd edib. Portuqaliya millisinin futbolçusu Cristiano Ronaldo dünya çempionatı 2026 üçün yekun heyətə daxil edilib və komandanın məşqlərinə qoşulub. Bu mundial onun karyerasında ardıcıl 6-cı dünya çempionatı olacaq. Portuqaliya millisi dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində K qrupunda mübarizə aparacaq və Kongo Demokratik Respublikası, Özbəkistan və Kolumbiya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 7-12, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 3-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 14-17, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2 iyun əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor, Azərbaycan film tarixində ilk rəngli bədii filmin müəllifi Hüseyn Seyidzadənin anım günüdür. O, 1910-cu ildə İrəvanda doğulub. Əvvəlcə Leninqradda rejissorluq kursunu, sonra isə Moskvada Kinematografiya İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsini bitirib. Hüseyn bəy 1956-cı ildə O Olmasın Bu Olsun filmini çəkib. Dünyanı dolaşan bu film rejissorun şah əsəri sayılır. Dəli Kür, Yenilməz Batalyon, Köroğlu, Qaynana bədii filmləri isə Seyidzadənin ən yaxşı rejissor işləridir. Həyatının son illərində Hüseyn bəy Natavan haqqında film çəkmək istəyib, amma təəssüf ki, arzusunu reallaşdırmaq rejissora qismət olmayıb. Hüseyn Seyidzadə 1979-cu ilin bu günü 68 yaşında vəfat edib. Bizə isə özü ağqara olsa da insana rəngli hisslər ötürən ekran işləri qalıb.

şəlalənin istəyinə heyranam. Bulaqların zümzüməsi bəsindir. Səni deyib yaşamışam hər zaman. Bu sevdada mən bir damla sənim man. Bu ünvanda səbrim ilə oynayan dağların kükrəməsi bəsindir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Google ilk dəfə ABŞ-dən kənarda özünün rəsmi mağazasını açır. Yeni Google Store Omotesando mağazası bu yay Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhərində fəaliyyətə başlayacaq. Yeni mağazada ziyarətçilər Google Pixel smartfonları, Google Nest ağıllı ev cihazları, Google Fitbit məhsulları və müxtəlif aksesuarlarla yaxından tanış ola və onları satın ala biləcəklər. Burada müştərilər üçün xüsusi texniki dəstək xidməti də fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Google-ın ABŞ xaricində ilk beynəlxalq ofisi də məhz Yaponiyada fəaliyyətə başlamışdı. Apple gələcək ağıllı inəkləri Meta və Samsung-un məhsulları ilə yanaşı Ray-Ban, Oakley və Warby Parker kimi məşhur eynək brendlərinin $200-500 qiymət seqmentindəki modellərinə alternativ kimi təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət güclü brend nüfusu, məhsul dizaynı və iPhone-la dərin inteqrasiyanı əsas üstünlük kimi görür. Maraqlıdır ki, Apple bu dəfə lüks seqmentə daxil olmağı planlaşdırmır. Şirkət daha əvvəl $10,000 qızıl Apple Watch modeli ilə premium saat bazarına inteqrasiya etməyə çalışsa da, bu təşəbbüs uğurlu olmamışdı. Nintendo mobil cihazlar üçün hazırladığı yeni Pictonico oyunu ilə oyunçulara qeyri-adi təcrübə təqdim edir. Burada mikro oyunların əsas personajları istifadəçilərin öz şəkilləri olur. Oyunda istifadəçilər telefon qalereyasındakı fotolardan və ya tətbiq daxilində çəkilən şəkillərdən istifadə edə bilərlər. Pictonico pulsuz yüklənsə də yalnız qısa demo versiya ödənişsizdir. Demo tamamlandıqdan sonra əlavə oyun paketləri satın alınmalıdır. Birinci paket 20 mərhələdən ibarətdir və $8. İkinci paket isə 12 mərhələ təqdim edir və $6 satılır. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Dəhlizdə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yalnız verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: yəni.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 3-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə isə az yağış yağacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcəyə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

those times at night when you just hurt me and just ran